0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
4: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה, וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
5: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: עכשיו, בשלב הזה של הערב, אני מאוד אשמח לנגן לכם שיר שאני כתבתי דווקא.
1: רגע, שלומי. דיר בלק, זה ערב של שירים שלי.
0: רגע מביך, מה שנקרא.
1: סליחה שאנחנו חושפים ככה...
0: כן, תראו, יש פה איזה עניין שאני חושב שכבר ללא ספק נפתח, אז אנחנו נפתח אותו עוד יותר. זה לא סוד שיוני, שלכבודו התכנסנו כאן, הוא מגלומן לא קטן. אנשים הזהירו אותי לפני שנפגשתי איתו שזה העניין, ואני לא האמנתי באמת, הוא... יש לו בעיה, אבל מה שיפה ביוני שהוא מוכן לדבר על הבעיה שלו, אם אתם אומרים, אנחנו מדברים על זה איתכם. ואני משתדל לעזור לו, ורוב המריבות בינינו בחזרות היו באמת בענייני רפרטואר, שירים של מין השיר, ואני חשבתי שבערב כזה גם יהיה נחמד לחשוף השפעות על יוני, ולשיר את השירים שלי, והוא כמו יוני. אז השיר הבא הוא בעצם פשרה.
1: בוא נעשה את הפשרה.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנו להחליף זוג או שזה נגמר.
0: הוא שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה. מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי, טוב שיש רדיו אש. רדיו אש.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזם קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממני להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

רדיו אש על הנשיא גם ב-R Live. כנסו עכשיו מכל טלפון חכם והורידו את האפליקציה שתאפשר לכם להזין לנו מכל מקום בעולם.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
4: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
5: אולי הרגע עבר, אבל הילד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כולה ילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממני להחליף זוג או שזה נגמר.
3: הוא שולט בך.
4: זה לא אמור להיות ככה.
5: את כבר לא אותו בן אדם.
6: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
3: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
7: הקטנה. מניפולציות ובתחושת אשמה.
5: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
4: אפשר וצריך לבקש עזרה.
8: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי, טוב שיש רדיו אש. רדיו אש.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

אתם מאזינים לרדיו אשל הנשיא 106 FM. מהר מתחם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R-Live. You my new addiction. In my t-shirt, in my kitchen.

אמר לך, ימי חובות היה על הדברים האלה. מה שמביא אותנו לעניין ניצולי השואה, ובדרך כזו או אחרת, רבע מתוך 190 אלף ניצולי השואה בישראל חיים מתחת לקו העוני, והמצב רק מתחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: עזבי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: במטרה שמנו את כל החלומות שלנו. רשימה של דברים שחייבים להספיק לפני המוות.
1: לפני שאנחנו מתים. דברים שאנחנו רוצים, כאילו ג'אז בניו אורלינס.
0: זה שלא, ואני ביקשתי לגור שנתיים בפריז, אבל אני אסתפק גם בשבוע.
1: נכון. היו הרבה מאוד דברים.
0: אבל יש לנו משהו אחד שאנחנו יכולים לסמן על ה-V.
1: אנחנו חייבים V אחד.
0: אני יכולה לסמן V.
1: את יכולה היום
0: לסיים V. על ההופעה הראשונה שלי בחיים בקיסריה.
1: בקיסריה!
0: בזכותך.

0: עכשיו ההפתעה שלי?
1: מה קורה עכשיו? היה כבר תקליט זהב, מה עוד אפשר?
0: הכנתי לך הפתעה. אומייגאד. הכנתי לרמי הפתעה. לשתי מים. רמי, שב. שב, רמי. שב איפשהו. אוי, אני יודעת שיש אלוהים, אז תהיה איתי. אוקיי, לרמי יש מלא שירים. מלא. וכשבאנו לבחור שירים להופעה, כמעט אף שיר של רמי לא נכנס להופעה. שזה מוזר, כי יש הופעה שלמה עם המון שירים של רמי, נכון? תופתעו. עכשיו, אני נורא קשה לי. כל פעם ניסיתי לשבת עוד שיר, ועוד שיר. אולי נוסיף את זה, אולי נוסיף את זה. כבר לא היה מקום כבר. אתם לא יכולים להישאר, נגיד, שלושה ימים פה. אז הכנתי לרמי מחרוזת קטנה עם מיטב שיריך שלא נכנסו לו.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי, טוב שיש רדיו אש. רדיו אש.

מסיים צבא, אני בתאילנד, וואו, שיגעון. יש לי מינוסים בבנק, אני רץ למיליון. אני אב כמו אייט, אני טייט עם הפלואו. מן את מי זה מעניין, אתה היי, אתה לא, אתה ביץ'. מה רצית שאני אגיד? מה רצית שאני ארגיש? אמפתיה? יאללה די כבר, שתחזור הביתה. שם את המטרות על המפה של המיינקראפט. אם יש לי משאלה, אני לא מזבט על וייב רק. רציתי כיוון אחד לכל הפעם עד לג'מייקה. רגע, למה שתברח? יש ארץ נהדרת, הכל בסדר כאן, אח? כל העולם הזה דפוק, זה לא סוד. אנשים תמיד רוצים עוד, תמיד רוצים יותר. כל העולם הזה דפוק, זה לא סוד. אנשים תמיד רוצים עוד, תמיד רוצים יותר. כל העולם הזה דפוק, זה לא סוד. אנשים תמיד רוצים עוד, תמיד רוצים יותר. כל העולם הזה דפוק, זה לא סוד. אנשים תמיד רוצים עוד. שבת הרגע, תגיד תודה שאתה חי. חצי מהברנג'ה פה רוכבת על ההי. ברומא תתנהג כמו רומאי או כמו זין. אני לא מחפש סיבות כדי לכתוב עוד רייבס. לא מדבר איתם, אבל הם מדברים עליי. בנות פתאום עפות שהן שומעות אותי בלייב. חברים מפעם שחשבו שזה זמני, אומרים שוואלה זה מגניב לראות את בגלגלצ. הבידוד הזה דפק לי את

רדיו אש על הנשיא גם ב-R Live. כנסו עכשיו מכל טלפון חכם והורידו את האפליקציה שתאפשר לכם להזין לנו מכל מקום בעולם.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: אגזם קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

מופיע לטלוויזיה. עשרות אנשים. נקווה שיהיה שקט. אישה מאוד יפה, אני סוגר עם הכפתור, עם חץ בתוך הלב. מתחיל הלילה השחור.

משהו בחיי הולך להשתנות. מעל אורות נאון, מעל לעיר בטון, אני רואה מלאך, והוא אומר לי, קח את שנות התשעים. משהו בחיי

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כולה ילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
0: הוא שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

רדיו אש על הנשיא גם ב-R Live. כנסו עכשיו מכל טלפון חכם והורידו את האפליקציה שתאפשר לכם להזין לנו מכל מקום בעולם.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

gonna suck it to me one more time again. Oh, shucks, I love you.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: עזבי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

דקות. ארבע. ארבע דקות לפני שש בבוקר. בעוד ארבע דקות אנחנו מסיימים את שידורנו. בעוד ארבע דקות רדיו בלה בלה לא יהיה יותר. ארבע דקות אחרונות. בוקר טוב.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
0: הוא שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

חזרה, נמצא ביחד את הדרך חזרה. כל הכיתובים בכל החומות, לא צריך יותר את כל המלחמות. את הדרך לאט נפתח, כאן כולנו אחות ואח.

בשמחה, בכאב, ונפסיק לפלק לאוהב ואויב. הכל קטן עלינו, האושר לפנינו, כולנו עם אחד.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: אגזם קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

מספיק בלון שיתפוצץ כדי לחדד שתכלס אתה פוחד, תכלס לחדשות אין משהו לחדש אתה מתכונן לך מקום מסתור להתייאש כי לחיות טוב זה מה שחשוב מה שקורה פה זה מה שעושה אותי עצוב פלטת רגשות שוט אין דקה מנוח אין לי

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

יחד לא חותם על שום חוזה. תעזבי אותי מזה, רק לרקום. לא פרחים, לא מתנה, לא רומן, לא חתונה, רק לרקום. הקשיבי לכינור, הוא עושה אותי שיקור. בואי.

0: במכון, במכון, עד ששנינו ניפול, ניפול על הארץ יחד.
1: לא, פחות השפיע.

אל תגידי לי את שמך, לא שואל אותו ממך, רק את קוד, ולהקשיבי לי להכינות, עושה אותי שיקור, רק לרקוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, רק לרקוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, רק לרקוד, אהו, רק לרקוד, עוד.

0: ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כולה ילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
3: שולט בך.
4: זה לא אמור להיות ככה.
5: את כבר לא אותו בן אדם.
6: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
3: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
7: הקטנה. מניפולציות. ובתחושת אשמה.
5: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
4: אפשר וצריך לבקש עזרה.
8: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

וכמה נשאר לך בכיס, שאל אותי שכטר ולא עניתי, ואחר כך הוא נסע לחפש את עצמו שם בדרכים, ויום אחד כשהופענו במילואים פתאום ראיתי,

בספרדית, או נכנס לאיזה חנות ממתקים באיזו עיר, אומר למוכרת הקטנה כשנפרדים, מותק העיקר תחזיקי מעמד, העיקר שנשאר כאן איכשהו שפוי. וכמה נשאר לך בכיס? שאל אותי שכטר, אז הלוויתי לו 1,000, והוא בספז אותם על אישה וחומרים.

את שכתר מצומת בפריז בלי אהבה, בלי כסף. אני עוקף את המסעית שבאה ממולי, חושב על אלוהים שנהיה זקן ועייף, כי העולם שלו נהיה להפך ממשהו.

0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה של הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הבאנו עוד פרטים על האירוע.
1: אמא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
1: בריונות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
0: גם שתיקה היא לא פתרון.
3: לפני ששולחים, חושבים.
4: יו, בנות, אתם לא מבינות מה קרה לי.
5: איך אני עצבנית?
6: אמא, אני חייבת לספר לכן משהו.
7: רגע, בנות, חכו, תשמרו הכל לחמישי.
4: מגזין באוויר.
6: רק בכאן רדיו של הנשיא.
4: בכל יום חמישי, רון ממן, עמלה לאברז, הגר חוקאי משוורץ ויעל רוזנברג.
8: שלום לכל המאזינים והמאזינות, אתם על כאן של הנשיא, מאבה שש FM. אני הגר חוקאי משוורץ. ואיתי באולפן, חברות הפאנל שלי, רון ממן, יעל רוזנברג ועמליה לאברז. מה שלומכן?
9: בסדר.
10: בסדר.
8: אז היום יש לנו שידור מאוד מיוחד, היום זה השידור האחרון שלנו לשנה. שידור פרידה מהשנה ברדיו, שהייתה ללא ספק מטורפת. מה התחושות שלכן לקראת הסיום?
11: טוב.
10: וואי, האמת שאני לא יודעת, זה כאילו, מצד אחד, וואו, עברתי את י' א', אבל מצד שני, כאילו, עכשיו אנחנו כזה עולות ל' ב' ואין מרגישה...
8: עבר מהר מדי.
12: באמת, אין לי שום בעיה לסיים.
10: מה קורה לכם? מה הגישה הזאת?
12: השנה הזאת באמת גמרה אותי מכל הבחינות. כאילו, אני מרגישה מותשת ברמות.
10: את כאילו...
12: כן, אני... אני כבר סיימתי, כאילו, מנטלית, אני...
10: האמת שאני גם, אתמול סיימתי.
8: לעמלי אני מס.
12: כן, קצת.
10: אלו, את השנה עצמה סיימתי שיצאתי מהבגרות בספרות. זה היה הבגרות האחרונה שלי, ושם סיימתי את השנה.
12: כן.
8: אתמול היה לי מבחן.
10: ומאז אני בחופש גדול, נראה לי לא הייתי בבית ספר הרבה זמן, אבל...
9: לא, אבל רגע, בנות, מבחינת הפאנל,
10: מה? לא, באמת, זה התחושות של כאילו של השנת י"א, אבל מבחינת הפאנל זה כאילו...
9: עצוב, בנות, מה אנחנו...
10: לא, זה בסה.
12: כן. אני... זה עכשיו להתרגל.
10: אבל כמעט... כמעט תפסנו אותה שאמרה שהיא לא תתגעגע אלינו, אבל בסדר, היא הצטער על זה.
12: וואי, זה כל כך לא הייתה הכוונה שלי.
9: גרנית.
8: סתם, אנחנו הולכות לה. תקשיבו, באמת אנחנו קבוצה טובה. אוקיי, אז אנחנו נתחיל עם השיר It Ain't Over Till It's Over.

0: אז השנה בילינו הרבה מאוד שעות בשידורים ביחד, אבל האם אנחנו באמת מכירות אחת את השנייה? יעל ורון, מה הכנתם לנו?
1: טוב, אז אנחנו אתמול כזה ישבנו, אמרנו מה אפשר לעשות, וזה אמרנו טוב, יאללה, בוא נעשה חידון של השנה שלנו. אז באמת חשבנו על כל מה שעברנו בשנה, ובאמת היה לנו מלא שידורים ומלא חוויות. אז השאלה הראשונה שלנו זה, מי הייתה הכי הרבה פעמים ראש שידור השנה?
0: רוזי.
2: באמת? דווקא באתי להגיד, אני או רון?
0: דווקא נראה לי רון, כן.
1: אני דווקא מרגישה שממש ברחתי מלהיות ראש שידור.
3: רון לא הייתה ראש שידור.
0: אני ברחתי
1: מזה. אני לא, אני מתה מפחד מזה של השירים במחשב, אני מפחד מזה. אמת, זה אומליה או רוזי.
3: אבל זוהת, כי לי נגיד היה צו ראשון, והיה דברים בעתית ראש שידור.
2: זהו, שכאילו לי הרגיש שאני בחיים לא התנדבתי להיות ראש שידור, ופתאום שמו אותי ראש שידור. איזה, בחיים? בחיים לא אמרו מי יכול להיות ראש שידור, ואני כאילו ברמתי יד.
3: עובדה, התנדבתי עכשיו.
0: נדבת.
2: כן, נראה לי רוזי, אבל.
3: אני אומרת אותך.
1: אני לא יודעת, אני גם חושבת שרוזי. זכרו לי
3: שישו. אני לא הייתי הרבה.
0: אני חושבת שגם עמליה הייתה המון.
1: חוץ מהצו ראשון, זה הדבר הכי קצת זוכרת. מתי לא באתי שידור?
3: היה תחילת שלנו שידור השידור, היה תחילה שלנו את ירדנה רזי, את עובד דברי.
1: נו, נראה לך את זוכרת עכשיו כל שידור. היה גם שידור משתם דיברנו ולא היה מרעיינים, את לא זוכרת אותם.
3: נכון.
1: זו אז.
0: וואו, ספקתם את זה, אוקיי.
1: מי עשה הכי הרבה פדיחות בשידור ומה הפדיחות?
3: עמליה.
2: למה אני כבר כתובה כאילו?
3: זה ברור עמליה. כי שאת שואלת את איך קוראים לו?
1: אלי בוטמן.
3: אלי בוטמן.
1: איך קוראים להריכים
3: שלכם? למה שיניתם שם? לא שינינו שם עמליה. וואי.
1: לא, לא, היא אמרה לו למה השארתם את השם החדש למרות שהתחלפה להקה. ואז הוא אמר, האמת שלא השארנו את אותו שם, בדיוק שהבינו את זה לילדי החוץ החדשים, משהו כזה.
3: כאילו, לפני רגע אמרת לו, גדלתי עליך.
2: באמת?
3: כן, כן, כן.
1: אמרת לו, וואי, תקשיב, אני מתרגשת, גדלתי עליך, ואפשר כאילו לשאול למה השארתם את אותו שם, ואז הוא אמר,
3: אמרת להרבה אנשים שגדלתי.
1: האמת שלא השארנו את אותו שם.
0: גם מה שהייתה שאלה,
2: אני ממש חושבת, כן.
1: לא במיכל מצור.
2: זהו, לי זכור שכאילו, שהייתה שאלה לפני זה שהוא ממש דיבר על זה, ואז שאלתי אותו.
1: כן,
2: אבל
1: כן.
2: אני כאילו לא גדלתי על אלי בוטנר בשום צורה, אז אולי...
1: נתת לו הקדמה שגדלת עליו ואז שאלת השאלה.
2: באמת?
1: כן.
3: גדלת עליו על מיכל מצובה.
1: על מיכל מצובה אמרת שגם גדלת עליה.
3: חשברוש גם גדלת.
2: נכון. וואי, מיכל מצובה אבל באמת גדלתי עליו.
0: כולנו.
3: אוקיי, מי הזמר שישמענו אחר בפעמים? עכשיו יש פה אופציות.
0: כן.
3: אחד, עומר אדם.
0: וואו.
3: שתיים, פר טסי. גימל, בן צור, ודלת, אילי בוטנר.
0: אילי בוטנר זה לא.
2: פר טסי, כי לא בטוח.
0: או בן צור או פר טסי.
1: נראה לי שאין שידור שלא שמנו פר טסי.
3: כן, גם היום יש פר טסי, כאילו.
2: כן?
1: ברור, בשביל סגירת מעגל.
2: אז בטוח.
3: כן, פר טסי זה אהוב עלינו, נראה לי.
2: בטוח פר טסי.
3: אוקיי, כמה רעיונות עשינו השנה? 5-6, 6-7, רגע, שנייה. 12 פלוס או 15 פלוס?
2: אני אומרת 12 פלוס.
0: 12 גם. לא, זה לא היה כאילו בשמיים, אבל צינור.
1: אני גם
3: לדעתי, 12 פלוס.
1: האמת שלא בדקנו את התשובה לזה, אנחנו צריכות לדאוג את זה אחר כך.
3: לא, אני ורון
1: כאילו ניסינו לחשב בערך כמה זה, אבל בגלל שגם לא כל השידורים היו צונים בטלפון, אז לא...
3: זהו, אז אנחנו חישבנו משהו כמו 9, ואז אמרנו, טוב, בטוח יש עוד. בטוח.
1: כן.
2: כן.
3: אז עשינו 12 פלוס, לדעתי.
1: אוקיי.
3: סבבה.
1: מי אומר את הכי הרבה פעמים בשידור כאילו?
0: אני אולי?
2: נראה לי אגר.
3: כן, אגר.
1: אני חושבת... אני אמרתי, רוזי אמרה שזאת אני. אני אמרתי שזאת לא אני.
3: לא, רון אומרת הרבה כאילו, אבל גם אגר אומרת.
2: אני חושבת... אני חושבת שכולם אומרות הרבה, אבל כאילו...
3: וואו.
2: אבל הכי הרבה, נראה לי אגר.
3: כן.
0: אוקיי. לוקחת את התואר.
1: אוקיי. דוד, זה שאלה שמוקדשת לך. מי קיבלה הכי הרבה שיחות מדוד השנה?
3: אין לדעת.
0: עמליה?
2: לא, דווקא... דוד, אני מרגישה שיש ממש כזה את השיח שכל הזמן מדברים איתך, דוד, על זה שאתה מתקשר וזה, ובחיים לא התקשרת אליי.
1: דוד, תתחיל. דוד, תתחיל.
2: בדיוק.
0: בגלל שהיא המועדפת.
3: עמליה המועדפת, ברור. אבל כאילו...
1: עמליה המועדפת, דוד.
3: לא, אבל אני קיבלתי מלא שיחות מדוד השנה. מלא.
2: אני לא. כאילו, אני לא. ממש הרגשתי בחוץ.
1: דוד, תתחיל להתקשר לעמליה, זה לא...
0: לך הוא נותן לי שוד.
3: אוקיי. כמה פעמים היינו צריכות להוריד דברים משידור? כי אנחנו מדברות מלא. א', 5, ב', 3, ג', 8, ד', פעם אחת.
0: 8.
1: אני זוכרת 3, אבל בטוח היה יותר, בטוח.
2: כן.
1: כל שידור אנחנו מגיעות למצב של לחשב כמה דקות נשאר לכל נושא, כי פה דיברנו יותר מדי.
3: וואי, ואז אנחנו נספר למאזינים, שבזמן שירים אנחנו תמיד מתווכחות. עם ה... עם הטכנאי, כאילו, עם טכנאי, עם דוד, כאילו, להעביר, להוריד,
1: לחדר טכנאי.
3: כי אנחנו רוצות לעשות כאילו הכל, אבל לא נותנים לנו. בסדר, לא נורא.
0: שזה יהיה ככה עדיף.
1: נכון, עדיף שנוריד נושאים מאשר שלא יהיה לנו על מה לדבר. מי לא הגיע להכי הרבה שידורים?
3: אני. או אגר או עמליה.
2: באמת?
0: רון הגיע להכל, נראה לי.
1: אני נראה לי באמת הגעתי הכל, רק המחשבה של כאילו... לא להגיע, זה לא, אין כוח.
2: מה, נראה לי נגעתי?
0: מה?
1: לא, כי אז אני צריכה, תחשבי שאם יש לי עכשיו חיסור מהיום עבודה. זה קאטר, אם אני צריכה להשלים אותם.
2: אני נראה לי לא הייתי באיזה...
3: איפה משלמת עם עבודה?
2: לא.
1: לא, אבל עדיין...
3: שאולי לא ישמע אותי,
0: אימא לי. המחשבה שאולי
1: נצטרך. אבל כן, המחשבה רק של אולי יצטרך להשלים, אמרתי עדיף להגיע.
3: לא, אולי אגר.
1: לא, לדעתי יצטרך אפילו באופציות, זהו עמליה או רוזי.
3: אני?
0: לא, רוזי גם הגיעה הרבה.
3: אני?
0: רק לא הגעת באמת.
1: מהצו ראשון
0: הגעתי. כל פעם שהגעת, את היית ראש שידור, נראה לי.
3: אני לא, אני הגעתי הרבה, מה יש לכם?
1: לא, נראה לי כולנו, כאילו, הגענו הרבה.
0: אני חושבים כבר אני.
3: אני זוכרת הרבה, נגיד, או שאני לא הגיע, או נגיד, אני זוכרת פעם אחת שאנחנו באמצע. הייתי צריכה ללכת.
0: נכון, זה קרה. גם שהייתי חולה באמצע זה קרה.
3: נו, את רואה? אז הייתי זה אגב. אוקיי. מה לדעתכן היה הרעיון הכי טוב שלנו השנה?
2: מיכל מצוב.
0: וואי, הייתה חמודה ברמות.
1: אני לא יודעת.
0: אני דווקא חושבת עובד לברי. וואו.
2: לא, אני אגיד לכם. באמת?
1: אני ממש
2: נהנה. אותי הוא קצת שיאמם, וכאילו...
3: לא, למה, אבל דווקא היה שיח איתו. אבל כאילו, נראה לי באמת הכי טוב, זה אחשוורוש, כי אני רואה את הצגה כל שנה.
1: אני גם חושבת.
3: וריאנתי אותו.
0: לא, אבל היה קשה לקצר אותו.
1: נכון, אני אגבות שהתבעה איך בתשובות, אבל זה הרגשתי כמו סגירת מעגל. כי תקשיבו, אני באמת אין לי דרך להסביר כמה אני אובססיבית לפורים, וכמה, כאילו, אני לא אכפת לי מה קורה, כל שנה אני איכשהו רואה את מגילת אסתר, אז לראיין אותו, פתאום זה הרגיש כזה, וואו, כן. אבל וואי, היה מלא רעיונות שנהן.
3: לא, גם ירדנה,
0: גם ירדנה, נכון.
2: וואי, זה כאילו, תחשבו, זה מטורף ש...
1: כאילו, היה לנו מלא רעיונות השנה.
3: אני הבאתי את המאורענים, איך טוב.
0: כאילו,
2: האמת...
1: כי זה הרבה מרשידור.
2: אני נגיד, כאילו מרגישה שלא הבאתי קליברים בכלל.
3: למה, את מי את זוכרת שהבאת?
2: מיכל מצוב.
3: נו,
2: מה? זהו.
1: מיכל מצוב זה... מיכל מצוב זה דווקא...
2: אמרתי קליברים.
3: גדלנו עליה. טוב, אז מה לדעתכן היה השיר הכי טוב ששידרנו השנה?
2: כל דבר שאני בחרתי.
1: אני חושבת שאתה המוזיקלי פה נורא מגוון.
0: נכון.
3: כן, מאוד.
0: אי אפשר להצליח.
1: כי כנראה בלי השירים של אגר ועמליה בחיים לא הייתי מאזינה, כי לא הייתי מגיעה אליהם בכלל. בכל השירים שלהם באנגלית, כי אני פשוט לא שמעת אנגלית, אבל המון שירים מגוונים השנה.
3: וואי, אתם יודעות שאני זוכרת שבשידור בכורה שלי, בהתחלה שמתי כזה שירים שכזה כולם שמים וזה, ואז אמרתי... לא אכפת לי, זה השידור בחורה שלי, שמתי שירים כל כך מוזרים, אבל מה זה כיף.
0: סמתי סוויפט,
3: שמתי היורשים, שזה סרט שראיתי, שמתי דניס, שמתי ספרדית, שמתי הכל.
2: גם אני, היה לי איטלקית.
3: וואי,
1: בשידור בחורה לא נשמתי נראה לי.
2: כן, וואו.
3: רק הפתיח.
1: לא, המיקרופון היה נראה דבר הכי מפחיד בארץ, זה פשוט כאילו, דיברתי כל כך מהר רק כדי לסיים את המשפט כבר ולהפעיל את השיר עם הזה, זה נראה לי השידור הכי מלחיץ שהיה לי.
0: באמת, מלחיץ.
3: יש לי סרטון מזה שאני מתחילה וזה הכי קרינג' בעולם,
1: נכון,
3: כנפקת,
1: סבנים הכי קרינג'.
3: שלום לכל הזמן, אני אומרת, די, תרגי, הכל טוב. בסדר.
0: אני רוצה להגיד שרציתי להוסיף פה תמונות מהשידור בחורה שלנו, אבל פשוט לא היה לי זמן. אז אני
1: שידור הראשון שלנו.
2: לא.
1: מה, בפאנל?
0: רגע, שנייה, שזה היה עם דוד, רונה הייתה ראש שידור, זה היה עם דוד, וזה לא היה משודר,
3: אני לא זוכרת,
0: זה לא היה
1: עליי. זה היה שדה המגזין הראשון, אז דוד נכנס עם כולנו לפעם הראשונה, ואז אני זוכרת שאני הייתי שמחה שאני ראש שידור פעם ראשונה, כי שבוע הבא אני לא אצטרך להביא מרואיין. שבוע הבא את היית,
3: נכון, כי הסדר זה היה...
0: לא, אני חושבת שאני הבאתי את המרואיין הראשון ונלחצתי מזה ברמות.
1: אז אולי, אני לא יודעת, אני לא
0: זוכרת. את העיתונאית נראה לי הייתה הראשונה שלנו.
1: נכון.
0: טל שניידר.
3: כן, נכון.
1: נכון, נכון, נכון.
3: הסדר בכלי של הזה זה היה רון, אני, עמליה ואגר.
0: נכון.
3: ככה זה היה הסדר.
1: נכון.
3: רגע, אז מה השיר הכי טוב?
2: אין אחד.
3: אני ממש אהבת שיר של אחות של מיכל מצוב.
1: וואי, זה גם שיר. שאם לא מיכל, לא הייתי נחשפת אליו בחיים. שיר מיוחד. חבל שלא שמנו אותו עכשיו.
3: באמת חבל.
2: כן,
1: זה סגירת מעגל. הורדנו אותו לרדיו וזה.
0: ממליצות לשמוע שיר של אחות של מיכל מצוב.
3: אז ממה? לא מבינה את השאלה, קרון, תעזרי לי.
1: מה את לא מבינה? מי הכי מפחדת מהתוכנה של השירים באולפן?
3: שמעתי ממה הכי מפחדת, ולא הבנתי.
1: לא, מי הכי מפחדת? אני.
3: מהתוכנה של השירים?
0: רוזי, רוזי גם מפחדת.
1: אני מידה על עצמי.
3: מה? אני הכי בביטחון. רון לא התחיל השידור. רון נסכם על השידור.
1: נכון? כי לא כל השירים היו שם. אמרת שאני אתחיל שידור ויהיו כל השירים שם?
3: לא, תתחיל לדבר.
1: לא, נראה לך? בחיים לא.
3: כן, נראה לי רון.
1: אני.
2: האמת, כאילו, בהתחלה זה לחיץ אותי ממש, ועכשיו זה כזה.
0: כן, עכשיו זה בקליל.
1: לא, רק הפחד שלי זה פתאום שכאילו, משהו שם, אוי, קפוץ, עכשיו השירים אחרי כך, וואי. ואז אני פתאום צריכה לפתוח את המיקרופון, אני אתחיל לדבר, ואני הכי גרוע בלאלתר. אז זה מפחיד אותי רצח. וכאן נראה לי, הסתכם החידון שלנו, שניסינו ככה באמת לגעת בכל הנושאים של השנה שלנו. ועכשיו נעבור לשיר אחרי כל השנים של עומר אדם.

0: עכשיו יעל, פירון עוד פעם.
1: טוב, אז עכשיו אנחנו נעבור בעצם לסיכום שנה שלנו ברדיו וגם בכללים. אז מה היה הרגע הכי מצחיק שקרה לכם ברדיו מתחילת השנה?
2: זה היה בשידור שלי ושל רון, נראה לי היינו עם שני הביטונים.
3: נכון.
2: ולא יודעת למה צחקנו. אבל התפתחנו, אני הייתי ראש שידור, נראה לי.
3: כן, כן, אני זוכרת.
2: ומיכל...
3: התחלנו לדבר.
1: לא נראה לי, אפשר להיות
3: איתם. זה היה הנושא שלי.
2: אפשר, אפשר.
3: זה היה הנושא שלי, ואני דיברתי על רישיון נהיגה. ואז איתי אמר איזה משהו, והוא אמר...
2: הוא אמר על הבדואים.
3: הוא אמר משהו, אנשים מכל מיני מגזרים, ואז הוא התחיל לצחוק פתאום. וכאילו, מיכל עדה התחיל לצחוק, עמליה התחילה להתפקע. עכשיו אני מסתכלת עליהם, ושהם צוחקים לי שם בפרסום, והתחלתי לצחוק, ואז התחלתי תוך כדי שאני צוחקת גם לענות לעצמי על השאלה ששאלתי, עד ששנייה התאפסו. וואי, אני זוכרת, התפקענו מצחוק אחר כך.
2: לא, גם מיכל פשוט לא הפסיק. עכשיו, אני כל הזמן הצלחתי להפס את עצמי לשנייה, ואז אני מסתכלת עליו,
3: ממשיך לצחוק, אז אני גם... אמליה לא יכולה בכלי להיות לאדם בלי לצחוק, אז בשידור.
2: וואי, לגמרי, באמת. אני לא יכולה לראות אנשים צוחקים ולא לצחוק גם, זה קשה לי ממש.
0: זה אחד הביטונים.
2: כן, וואי, הם קוראים אותי, באמת.
1: וואי, אני לא זוכרת מה השידור הכי מצחיק שהיה לי השנה. כאילו, אני דברים לא מצחיקים.
3: רגע מצחיק גם בלי קשר.
0: אני חושבת עם ירדן הרזי היה לי מצחיק קצת.
3: וואי, לי היה ממש מצחיק בלילה לבן. וואי, זה נראה לי היה באיזה ארבע, עשינו כזה כמו עם מת החובה. והתחלנו לתת חובות אחד לשנייה, וזה גם שיחקנו עם זיו. והכרחנו את זיו לאכול כפי של קפה, ככה, קפה הפקה. ואני צריכה לשתות מים עם פסטה רוזה. זה היה נורא, זה היה נורא, ואני זוכרת שהתפקעתי מצחוק.
1: כן. ואיזה שידור הכי זכור לכן? אני יכולה להתחיל ולהגיד שירדן הרזי. זה כאילו, וואו.
2: אני לא זוכרת את זה בכלל.
1: אני כאילו, זה חקוק לי בזיכרון ברמות.
3: אני חושבת שגם כאילו, שידור שממש זכור לי.
0: אני לא זוכרת משהו ממש בוודאות, כאילו, זה כזה.
1: אני זוכרת שאת ממש התרגשת מאילי בוטנר.
0: נכון.
1: ממש התרגשת ממנו.
0: נכון, הוא נורא חמוד, אני אוהבת.
1: כן.
2: אני לא יודעת למה...
1: ולי גרוסמן.
2: נכון.
3: ליהי גרוסמן. נכון, נכון.
2: אני לא יודעת למה, אבל הכי זכור לי עם המנכ״ל של הצופים.
3: כי זה היה שידור שצחקנו.
2: כן?
3: זה היה אותו שידור.
2: כי הוא... כן, הוא היה חמוד אבל, הוא היה ממש נחמד.
3: הוא האמת שכאילו הייתי בטוחה, סליחה, כן, אבל...
2: כן, שזה יהיה...
3: שהולך לענות לנו איזה חננה כזה, שכזה, רק צופים וכזה זה, והאמת שהוא דיבר, והוא דיבר ממש יפה, ולא היה כבד מדי.
0: איזה כיף. והם רואיינים הכי טובים.
3: נכון.
1: כן. ומה הפדיחה שהכי זכורה לכן בשידור? אמליה, תתחילי.
2: ברגע ששאלת את השאלה, העיניים שלך ישר עלו אליי, ברגע שסיימת.
3: אבל אני יודעת שאני זוכרת שהיה לך עוד משהו?
2: כן?
1: עוד פדיחה.
3: הייתה עוד פדיחה, אבל אני לא זוכרת איזה. כי זה בוודאות לא הייתה רק הפדיחה.
1: לא, אני אגיד לכם, אמליה, כשהמיקרופון נפתח, היא לא, אין לה את זה.
2: אני לא חושבת לפני ש... כן.
1: אז מישהי כאן זוכרת?
0: אני זוכרת בעיקר את עמליה, אבל הדברים לא קשורים.
3: אני זוכרת שזה היה ממש לא מזמן. עזרתי, נתנו לנו נושאים לכל אחד שיכתוב על זה שידור, וזפרני עשתה, יובל זפרני, בפרדיו, עשתה לשתיית אלכוהול מגיל 18. עכשיו אני, דקה לפני השידור, כאילו, ממש עזרתי, כאילו, עזרתי לחשוב על שאלות, וזה, אז כאילו, כל הראש שלי, אמרתי עכשיו מלא, כאילו, כל הראש שלי היה על שאלות שיכולות להיות קשורות לנושא שלה. ואז נכנסתי לשידור עכשיו, הנושא שלי לא היה על השתיית האלכוהול מתחת לגיל 18. ואמרתי, כאילו, פסי ביטחון, כן, היום אני אדבר על שתיית האלכוהול, וכאילו, זה לא היה הנושא שלי, ואז הבנתי מה אמרתי. אמרתי, לא, אני לא, זה לא הנושא שלי, ואז אני אפילו לא זוכרת על מה דיברתי.
2: זה קורה.
3: אבל כאילו, הייתי כל כך עסוקה בשאלות שלה, שכבר שכחתי על מה אני מדברת.
1: לי יש משהו, אבל הוא דווקא משנה שעברה. כאילו, מקטע יוד.
3: מתי? שידרנו עצמנו שתי שידורים.
1: לא, אנחנו עשינו פה תרגיל באולפן.
0: התרגילים שלנו.
1: וואי, מה, תקשיב, זה כזה קשה.
3: אני זוכרת שהפחד שלי זה היה לעלות לשידור, וכאילו, זה לא כזה...
0: כן.
3: באולפן בית. וזה לא נראה לי אפשר בכלל לעלות משם לשידור.
1: כן, זה רק כזה מרוענים. וואי, אני שונאת מרוענים. שונאת, סליחה.
0: אני שונאת לערוך אותם, וואו.
1: לא, לא, אני שונאת את ה... איי, מה קורה? אני שונאת את זה. דוד קם.
3: אז מה את זוכרת?
1: מקיצור, מה שאני זוכרת זה שאנחנו דיברנו, וזה היה בין הפעמים הראשונות שדיברתי במיקרופון, אז ממש הייתי לחוצה. ואז דיברנו על לא זוכרת, זה כזה פרשייה של מישהו שהטריד מישהי. אבל במקום להגיד שאני תמיד עם זאת שכאילו...
3: אני זוכרת זה.
1: אני אומרת, בסדר ביטחון, מלא פעמים אמרתי, אני תמיד עם הנאשם, עם הנאשם, עם הנאשם. ואני זוכרת שלדעתי פלג רגע והיה איתנו, והוא הסתכל עליה, כאילו עושה לי כזה, מה?
3: לא, הוא לא הבין. הוא
2: מפתיע.
1: הוא לא הבין, מה אני רוצה? כן, כן. ולמדתי מזה, ופה אני לא חושבת שאמרתי את זה השנה. זה טוב.
2: יפה. כאילו
1: למדתי. כן.
0: אוקיי.
1: מה הרגע שהייתם חוזרות אליו בשנה?
2: המלחמה.
1: וואי, אמניה.
0: ברדיו.
3: ברדיו.
1: אני דווקא, נראה לי
2: ברדיו, כן, הלילה לבן.
1: לילה לבן, אני, וואי, זה היה כזה כיף.
3: האמת שהיה כיף.
2: נכון, נכון, נכון. היה כיף בלילה לבן. גם במלחמה, אבל.
0: נראה לי, אני חושבת...
1: נכון, הסמינר רדיו, וואי. וואי, הסמינר רדיו היה אחד הכיפים.
2: זה היה שנה.
3: הסמינר רדיו.
0: היה כל כך הרבה דברים השנה, זה מטורף.
1: זה היה באמת אחד הכיפים.
3: לא, לא, הסמינר רדיו, הייתי חוזרת אליו.
0: אני חושבת שהייתי חוזרת לשידור בחורה, ועושה אותו יותר ברוגע.
1: כן, לא.
0: נורא נלחץ.
3: לא, אני חושבת שדווקא חלק מהשידור בחורה זה להיות בלחץ. כי אין ברירה, אתה לא יכול כאילו, אין משהו אחר.
1: כן, לכולם יש את הקטע המביך שכזה... שלום, אני מוזנת, אני אמא. איך אתם מסכמו את השנה שלכם בשתי מילים?
2: זו שאלה טובה.
1: אני הייתי אומרת, מוזרה, כי השנה מוזרה, אבל, זה שלוש מילים? חווייתית.
3: שתיים.
1: אבל חווייתית.
3: אוקיי,
1: בסדר. מוזרה וחווייתית.
0: מלחיצה, אבל כיפית ומעניינת.
1: עמוסה גם.
3: כן, אני חושבת שזו שנה שאפשר לעבור.
0: אפשר
3: לעבור אותה.
1: מה זה סתם מלחיצו אותנו?
3: כאילו תמיד תמיד נעזרתי במחשבה שכאילו, את מכירה אנשים שהיו במצב יותר קשה ממך בלימודים, והם סיימו את השנה הזאת, אז אין סיבה שלא תצליחי.
0: לא, אני חושבת שדווקא ברדיו, כאילו, כל פעם למרואיינים זה כזה יום לפני אין, זה מלחיץ, כאילו זה
1: המיני בגרות. תמיד סגרתי יום לפני מרואיין, זה לא טוב.
3: אז אני תמיד, אני מחפשת מורן מיום ראשון, ואיכשהו מגיעה ליום שלישי בערב, ואין לי עדיין מישהו.
1: וואי, אני זוכרת שהיה, כאילו, כל כך רציתי להביא את עומר דרור, לא עומר דרור, איך קוראים לו שהיא עכשיו התארס, התחזק, עומר משהו, עומר חזן. כל כך רציתי להביא אותו באמת, ופשוט, הבן אדם כאילו...
0: להביא אותו לא לדעתי,
1: לא, לא, לא, טלפון. כל כך קשה, נראה לו עבר לטלפון כשר. אני לא יודעת, אני לא יודעת מה קורה שם, אבל כאילו זה היה כל כך קשה. ברמות.
0: גם נסע.
3: אני זוכרת שרצינו לראיין את ישראל טיאס.
1: נכון. והוא ענה לנו.
3: התקשרנו לסוכן, התקשרנו לה ורוזי לא הסכימה לדבר איתו, אז אני דיברתי.
1: נכון.
3: וואי, עוד שהתחלתי לגמגם שהוא היה לי לטלפון.
0: וואי, הלחץ ולהתקשר למרואיין.
3: באמת. ואז אמרתי, טוב, תתאפסי, הוא בן אדם, את יכולה לדבר איתו. ואז עניתי לבדת, דיברנו, ואז הוא אמר לי כאילו לפני הסוכן שלו, כי הסתכלנו לו בטלפון שלו, ואז דיברנו עם הסוכן שלו, הוא אמר שזה לא אפשרי. ואז ממש נשבר לנו הלב.
1: כי אני אגיד לכם מה, כי...
3: הייתה לו כתבה שעשו עליו בדצמבר, אז כאילו לא התראיין עד שעלתה כתבה, משהו כזה.
1: לא, אני מסכמתי לדבר איתו, כי זה היה ממש אחרי שסיימתי שבבניקים. וכאילו, לא רציתי לדבר איתו, מבחינתי, לא, אתה רציתי. אבל...
2: וואי, אני רגע חייבת לחזור לרגע הזכור. זה כאילו, זה לא היה ברדיו, אבל זה קשור הרדיו. הייתי כאילו ביום עבודה של הצופים, זה היה שנה, וזה היה לפני שהבאתי את המרואיינת של נוער 14, משהו כזה, ולא היה לי, כאילו לא היה לי מרואיינים לשידור, והייתי גם ראש שידור, ואז אני זוכרת שבאמצע יום עבודה, דוד כאילו מתקשר אליי, ואומר לי, אמליה, אין לך עדיין מרואיין, כאילו את צריכה למצוא מרואיין, ובזמן שאני קופטת, כאילו, ואני יושבת עם הצוות שלי, וזה, אני בטלפון עם דוד, והוא כאילו נותן לי אופציות למרואיינים, ולמי אני צריכה להתקשר. וממש נזכרתי בזה עכשיו.
1: האמת, אני חייבת להגיד, אני לא מתחנפת דוד, אבל עם כמה שאתה מרבה להתקשר, אתה הרבה פעמים יצלת אותי השנה. באמת אני אומרת. מה זה? תחמיא משהו. תודה, תודה, תודה.
0: אני חייבת לחזור לרגע זכור, רגע גם. אני זוכרת שאני, לא יודעת, חיפשתי למי לעשות, אמרתי אולי נועם קליינשטיין, משי קליינשטיין, והתקשרתי למשי, רויטל, עברה פה מחנכת שלנו, שלי ושל אמליה, התקשרתי למשי קליינשטיין, ואז היא אמרה לי, היי, ואז אמרת לה, היי משי, מה שלומך? ואז היא שואלת אותי, מי זה? והתחלתי לספר לה שאני אגר, ואז היא אומרת לי, יש מצב שאת כותבת לי, אני עם תינוק עליי.
3: אז עד שאני יום, אני התקשרתי לה, ושמעתי כזה, לא צרחות, אבל כזה, היה שם שתינוק ברקע, והייתה נשמעת ממש עסוקה, והתינוק היה נשמע לי גם ממש כזה עצבני, וזה עשה לי, אתה יכול לכתוב הסוכן שלי? ואז כתבתי לו. הוא לא נראה לי ענה לי אפילו. אבל אני זוכרת שגם אותה סיטואציה הייתה.
1: אוקיי, יש לי שאלה שהיא לא כתובה, אבל לא אכפת לי. אוקיי. מי המרואיין שהכי אתם רוצים לראיין? כי אצלי נגיד זה מגי. מגי, וואו.
0: באמת?
3: מי?
1: מגי הזרזר.
0: וואי, תקשיבי, אני חולה עליה.
1: איך הייתי רוצה לראיין אותה?
3: היא כאילו,
0: היא כל מי שאני רוצה להיות. אני רוצה להביא אותה לאולפן. לאולפן אני רוצה להביא אותה.
3: אני חושבת שאומר אדם.
1: היא מה שאני רוצה להיות, באמת.
3: אופר דאסי.
1: רגע, הלכת רחוק אבל.
3: נו, בסדר, אמרת לי מי שאני הכי רוצה. זה השתיים שאני הכי רוצה.
1: לא, אני מגי. אני כאילו רוצה להיות איבת. אני רוצה להיות שחקנית, אני רוצה להיות כמו וואי.
0: את רוצה להיות שחקנית?
1: רוצה, אבל זה לא נראה לי.
0: למה לא?
1: לא יודעת, אני מפחדת כאילו, וואי, זה גם מתקשר למה שהם דיברנו בבוקר בשיחה. כאילו, דיברנו היום בבוקר כל הצוות שידור, שכאילו כסף זה לא הכל בחיים, אבל שחקנים זה לא, זה לא נראה תופס. אם את לא ממש טובה וכאילו, זה קשוח.
0: כן.
2: וואי, אני דווקא כאילו ניסיתי עכשיו לחשוב על מי הייתי רוצה לראיין, ולא עלה לי כאילו שמות לראש. נגיד, נועה קיר...
3: קירל.
2: אבל נכון, יש את הלהקה החדשה עם השיר באנגלית. לא, עם השיר באנגלית. משהו טמפל סיטי.
3: נראה לי שאני לא יודעת מדברת.
2: כן.
1: שמתפוצצו בטיק טוק?

0: לא, אני מהשלושה מרואיינים בשידור.
1: נכון, נכון. גם עכשיו שמעתי על זה בבוקר.
0: זה שלושה מרואיינים בשידור, את צריכה להביא כל שבוע מרואיין, שבועיים.
1: גם זה וגם את הבגרות. אוי ואבוי.
0: ואת נגמר. שם אני נראה לי אפרוש מהרדיו. כן. אוקיי. מה הדבר שאתן הכי תתגעגעו אליו השנה?
1: השנה או ברדיו?
0: נראה לי... ברדיו, כאילו. נראה לי פשוט כל החצי שלנו. אני ממש תתגעגע כאילו אלינו.
2: אני אוהבת את החיבור של החצי שלנו, וזה גם כאילו... ההרגשה כזאת היא שאת... כאילו ימי חמישי זה כזה... את שנייה... מה, מתנתקת רגע, כי את בבית ספר, כן, אבל את מתנתקת כזה. שנייה מכל, כן. מכל הכיתה וזה, ושאת ברדיו זה כאילו כזה. יותר כיף.
0: לא, גם בכלי פשוט אני ממש אוהבת החיל שלנו, כאילו ממש... כאילו לא, אנחנו גם מבינים אחד את השני
2: לא,
0: כזה.
2: לא, זה מרגיש גם כאילו ממש כזה אנחנו...
0: מגובשים.
2: כן, כזה. מגובשים, ממש כזה חברים ביחד, זה
0: אני כן, אני
2: מאוד אוהבת אותנו.
0: למה אתן הכי תתגעגעו בפאנל שלנו?
1: פשוט לאווירה כזה,
2: לנושאים.
1: כאילו...
2: לנושאים. נראה לי שזה שאנחנו כאילו אף פעם לא נתעקע בלי משהו לדבר עליו. לא משנה מה, תמיד נמצא על מה לדבר. זה כאילו משהו.
0: ודבר אחרון, אז מה אתן בעצם מאחלות לעצמכן לשנה הבאה?
1: וואו.
2: אני חושבת שפשוט כאילו ליהנות. כי פשוט באמת לנצל את השנה האחרונה.
3: ולא להיות בלחץ, נראה לי.
2: כן, לא לדאוג. פשוט להגיד כאילו, יאללה, יהיה כיף.
0: אין לי פונקציה כזאת.
2: וזה מה שצריך.
1: האמת שזה באמת רעיון מה זה טוב. כאילו ליהנות ולהיות לא בלחץ. כאילו הרגשתי שממש עשיתי ההפך השנה. כאילו הייתי נורא בלחץ ולא נהניתי.
0: אז זה ושמרואיינים יבואו לי בקלות.
2: וואו. אימאלה, אימאלה.
0: אמן, אין לי בעיה. כן. ועכשיו אחרי שסיימנו את השאלון שלנו, אנחנו נעבור לשיר של הזמר ששמנו אותו לדעתי.
2: אנחנו עושים את סגירת מעגל.
0: הכי הרבה, כן, הכי הרבה השנה, שזה פאר טסי, ואנחנו נאזין לשיר שלו פרפר.

0: אוקיי, אז עכשיו באמת השנה ראיינו כל כך הרבה מרואיינים, פעילים חברתיים, יוטיוברים, זמרים, באמת המון.
1: אפילו גם סתם אנשים מהבית הספר.
0: סתם אנשים מהבית הספר, נכון, מורים.
1: קליברים.
0: נכון. ועכשיו אנחנו הולכות לעשות משחק, לכל אחד יש מדבקה על החולצה שלו, עם שם של מרואיין, וכל אחד יצטרך לנחש את זה בשאלות של כן ולא.
1: אוקיי, מי מתחיל?
2: אגר, תתחילי ואז נעשה כזה.
0: אוקיי, זה בן?
1: לא, לא, לא.
0: אוקיי. את כל השאלות עכשיו?
1: כן, כן, אוקיי. תגלי.
0: אוקיי, היא מפורסמת?
1: כן.
3: כן.
0: זמרת?
1: כן. כן.
0: ירדן ארז.
1: יפה.
0: וואי, דמי, כיפה.
1: אוקיי, אני.
0: יאללה.
1: זה בן?
0: לא.
1: זו בת?
0: כן.
1: אוקיי, זו בת? היא מפורסמת?
0: אין.
1: תלוי, תלוי בקהל.
0: כן, תלוי את מי שואלים.
1: אבל היא לא עכשיו
0: בינלאומית.
1: אוקיי. אני כזה שומעת אליה ביום יום?
0: לא.
1: אין לי מושג. כאילו, התרגשתי לרן שם?
0: לא.
1: רגע, אגר,
2: את ניחשת?
1: אני חושבת שלא.
0: כן.
1: היא נערה?
0: כן.
2: כן.
1: אז זו הנערה של מימין?
0: כן.
2: כן, יפה.
1: תודה. אוקיי, רון.
0: זה בן?
1: לא.
0: זה כאילו קשור למפורסם, מפורסמת?
3: חצי קלאץ'.
1: לא.
0: לא, היא מפורסמת.
1: אוי, המאזינים לא יודעים שתביא להצטרף.
2: היא הייתה.
3: תגידי מי אני.
2: נכון,
0: תגיד. המנחה האגדי שלנו הצטרף.
3: כן.
1: היא חצי קלאץ' מפורסמת?
2: היא הייתה, היא הייתה
3: מאוד. לא, בסדר, היא מפורסמת. אני לא מכיר אותה.
1: מיכל
3: מצוב.
0: וואו,
3: זה
1: היה מכיר.
0: רק מהחצי קלאץ'.
2: טוב, זה בן או בת?
1: בת.
2: בת, מעל גיל 18?
0: לא.
1: לא.
0: לא.
2: מה? מי לא ראיינו מעל...
3: זה מרואיינים או זה? לא הבנתי, זה זמרים או מרואיינים?
1: לא, זה מרואיינים.
3: מרואיינים.
2: זו... אוי, שכחתי את השם שלה.
1: לא, אבל תשאלי שאלות.
2: אבל אני יודעת מי זאת.
1: אבל אל תחזיר לנו את המשחק, תשאלי.
2: היא לומדת באשר?
1: כן.
3: היא תהיה...
2: היא בלובי שמימין לנו. איה?
3: כן.
0: וואי, אני רוצה להגיד שהיא דיברה מה זה יפה.
2: היא דיברה מאוד יפה.
1: היא מה זה בוקרת.
3: וואי, עכשיו אני לא יודע.
1: אוקיי.
3: כי זה כאילו, זה מישהו שריאנתם?
1: כן. אתה תדע.
0: תנחה.
3: זה בן?
0: כן.
3: זה בנימין נתניהו?
1: לא.
0: ריאנו.
3: הוא זמר?
1: כן.
3: איזה זמר ריאנתם?
2: ריאנו, ריאנו.
3: פרטסי?
1: נא, ממש.
2: מתי ריאנו פרטסי?
3: יש לו שם קצר?
0: כן.
1: יש
3: לו שם חדש או ישן?
1: חדש.
0: באמצע.
1: לא, מה, בלי חדש.
2: חדש.
1: השם הפרטי כאילו?
3: אני לא אנחש בחיים.
1: לא, לא, אתה כן.
0: אתה כן, דוד.
2: אם הקשבת לשידור שלנו היום, אז אתה תדע שהייתה לי פדיחה ממש גדולה מולו.
3: את עכשיו מתקילה אותי.
1: אתה לא
2: הקשבת.
3: הקשבתי, הקשבתי. אפשר רמז?
0: לא.
2: כן, למה? למה לא?
1: כן, יש לו...
0: דוד, אתה
1: תעלה את זה. ילדים.
2: זה רמז טוב.
1: תחשוב מחוץ לקופסה.
0: הם בחוץ.
3: הילדים שלו בחוץ?
1: כן.
3: הוא זמר?
1: כן.
3: לא יודע, נו.
2: תחבר את המילים.
1: תחבר ביחד.
3: עוד פעם? הבנתי, אז אני אשיך עוד. הוא החליף את ההרכב שלו?
1: יפה.
3: יפה. הוא בן אדם מאוד מקסים?
1: כן, כן.
3: אז אילי בוטנר.
1: מקסים.
0: וואו.
2: יפה,
0: יפה.
2: אילי
0: בוטנר מקסים?
3: נכון, כן, אילי בוטנר מקסים.
1: רון, אני עכשיו שמה לרון.
0: יאללה,
1: אחד. אוקיי.
3: רק אני אענה על שאלה ששאל... על שאלה, זה גם המאזינים וגם לכם. אתם שאלתם לגבי התמלוגים. כן. כל זמר שמושמע ברדיו, זמרת שמושמעת ברדיו, מקבלים על זה כסף. אנחנו, בגלל שאנחנו תחנה חינוכית, אז אנחנו משלמים מה שנקרא גלובלי, אנחנו משלמים איזשהו סכום לאקום. אקום זה אגודת הקומפוזיטורים והמשוררים, זה כאילו שכל הזמרים והמלחינים וכולי. ואז לפי מה שברמה הארצית הם מקבלים, אז יחסית הם מקבלים גם מהכסף שלנו. הבנתם?
0: כמה פאר תעשי קיבל מאיתנו?
3: וואו, מקבלים הרבה, אבל לכן אני אומר שתמיד אני מעודד אתכם גם להשמיע זמרים חדשים, כי אז דרכנו הם יכולים להתחיל לקבל גם קצת כסף.
1: השמענו?
3: יופי.
0: נכון, השמענו. אחות של מיכל מצוב.
1: נכון.
4: אז אני עכשיו?
1: כן.
4: אוקיי, זה בן?
0: כן.
2: נראה לי.
4: אוקיי.
0: כן.
4: שחקן?
3: כן.
2: מי זה?
3: אני עונה גם.
4: מי זה?
3: הוא מופיע בזוג?
2: מה?
4: שואל?
3: כן.
4: הוא צעיר?
1: לא.
0: לא.
3: לא.
4: אז מי זה?
2: אין לי מושג מי זה, כן?
1: הוא אמר לך, דמין אמר לך את התשובה.
4: אחרי שבראש.
1: יופי.
4: אביאל בנטום. יפה.
1: אני יודעת מי אני,
2: אבל... לא ידעתי שככה קוראים לו.
1: למה? אני יודעת מי אני.
4: איך את יודעת מי את? כי זו איך מה זה נשארה. אבל לא,
0: נשארה פה עוד. אנחנו נסיים את מי שהם עם יעל.
4: יש פה עוד שמות.
0: ונמשיך.
1: אוקיי. אני בת.
4: לא.
1: לא?
4: לא.
1: אני צריכה שזו לי.
4: לא, לי נשארה כאן.
1: אז מי, אוקיי. אז רגע, אני לא יודעת מי אני. אני בן.
4: כן.
3: אני
1: בסדר. אני מפורסם.
2: תלוי למי. לקהל מסוים מאוד. כן, לקהל מאוד מסוים.
1: אוקיי. אני מכירה אותו?
2: לקהל מאוד מסוים של מתקשים.
0: כן,
2: רגע, רגע, יש לי רמז טוב. זה לקהל מאוד מסוים של מתקשים.
1: עובד לבריא.
0: יפה. עכשיו נעבור לנושא של עמליה.
2: אוקיי.
0: שהביאה לנו.
2: טוב, תפסת אותי קצת לא מוכנה.
0: שזה
2: יש את הרדיו. כן. טוב, נראה לי נדבר, כבר דיברנו פחות או יותר על חוויות שהיה לנו בשידור. אז נראה לי, הייתי רוצה לשאול אתכם, אם לא הייתם ברדיו, אם לא היו מקבלים אתכם לרדיו, איזה מגמה הייתם...
1: וואו, יש לי סיפור.
0: כן.
1: להגיד? כשאנחנו עשינו...
0: רגע, אני רוצה לנחש. שנייה. יעל הייתה הולכת לווטרינריה, רון הייתה הולכת לרדיו.
1: זונה.
0: לא משנה מה.
4: אני אספר את הסיפור עם הרדיו, ואז...
0: ועמליה הייתה הולכת לקולנוע, לדעתי, אם לא זה.
4: רגע, דוד, עשינו תמונה.
2: רגע, רגע, אני חייבת להגיב על קולנוע ממש ממש ממש ממש ממש.
1: לא, אני הולכת לאיזה פסיכולוגיה.
0: פסיכולוגיה.
2: דבר ראשון, אני אגיד לכם שאני התקבלתי לווטרינריה.
0: וואו. היית הולכת לזה אבל? כדי
2: התלבטת? אוקיי, התלבטתי, התלבטתי.
1: רגע, אני חייבת לקחת את הסיפור שלי.
2: לכי על זה.
1: אוקיי. כשאנחנו התמנו לרדיו, מי שמאזין לנו ולא יודע, אז היה לנו... אופר לא החסיר בשלבים, אוקיי? וואו. של שצריך להתקבל להם. ובשלב האחרון היה שיחה עם אופר. והוא גילה שאני כאילו גם רוצה וטרינריה. ממש ממש ממש התלבטתי. ואז הוא הסתכל לי בעיניים ואמר לי, יעל, אם את מבקשת וטרינריה, את לא תהיה ברדיו. כאילו, בגלל שיש ילדים שממש רוצים את הרדיו ולא מתלבטים, את לא תקבלי וזה, ומהלך הזה אני עושה, תקשיב, אני ורבלית, אני יכולה, כאילו, תתן לי זה, ובסוף כאילו, עד היום אני לא יודעת אם התקבלתי או לא, לווטרינריה.
0: וואלה.
1: אין לי מושג, אבל אכפלי.
4: הייתה שאת פה.
1: כן.
0: נכון.
2: האמת, אני חייבת להגיד לכם שהמורה של וטרינריה הייתה ממש חמודה.
1: אני מתה
2: עליה. ואז כשהיא הבינה ש...
4: בדיוק, החברות של וטרינריה אמרו שהיא עוזבת.
1: באמת?
0: ענת?
4: ענת.
1: למה עוזבת?
4: היא אמרה שכאילו, זה של וטרינר זה ממש כמו הבייבי שלה וכולם יודעים את זה, אבל היא צריכה להתקדם קצת.
0: לפרוס כנפיים.
1: אבל רגע, דווקא לא אני הולכת לווטרינריה, כי באמת יש שם כל כך הרבה חומר.
0: פסיכולוגיה אולי גם מתאים לך.
1: אולי, כן. כאילו, לא, הייתי הולכת למקום אבל שזה לא למידה כזאת מסיבית, כי גם ככה אני לא מעט מסיבית, אז כאילו רציתי איזה...
0: לא פיזיקה.
1: לא, לא. ממש לא.
4: לי פשוט היה ממש חשוב, אני בטוחה שאתם גם מכירות את הסיפור, אבל אני אספר למאזינים. לי היה ממש חשוב מגמה שכאילו אני לא אשב ולמד בה, שכאילו אני אעשה דברים מעבר, ולא מצאתי את מגמות שאני כאילו מרגישות לי מתאימות חוץ מהרדיו. אז עברנו את המיונים של כולם, והיית כאילו את הפעם הראשונה שמקבלים תשובות, ולא התקבלתי. ואז אמרתי, טוב, אני לא רוצה לוותר על זה, אני מגישה עירור. הגשתי עירור, וגם אליו לא התקבלתי. ואז בפעם השלישית היה לי שוב שיחה עם אופר, וכאילו לא הייתי מסכימה להיכנס, הייתי אמורה להיות בגיאוגרפיה. ולא הייתי מסכימה להיכנס לשיעורים של גיאוגרפיה בכיתה, ושימי שני זה כאילו היה ימי מגמה, לא הייתי באה לבית ספר, עד שהיה לי כאילו שיחה עם אופר וזה וזה, ובסוף הנה אני ברדיו.
1: רונה,
2: אז האמת שלא זכרתי את זה בכלל.
4: עשיתי שביתה, עד שהתקבלתי לפה.
1: אבל הייתי, מה זה נעולה על רדיו? באמת. כאילו, ממש ממש ממש
2: עשיתי רדיו. רגע, אבל איזה מגמה, כאילו, הייתם הולכות אליה אם לא רדיו?
0: אני ממש חשבתי על זה לא מזמן, כי אני נורא נורא נהנית פה.
4: אני באמת לא יודעת.
0: אבל אני יכולה להגיד שגם קולנוע, הייתה לנו הרצאה, אתם נוסעות לפולין?
1: כן.
0: אז הייתה לנו הרצאה על הקולנוע, וזה היה מעניין. נורא מעניין, נורא התעניין.
4: וואי, האמת שהיה לי ממש קשה בה.
0: כן?
1: פה זה הבדלים, היה לי קשה של החיים.
4: היה לי ממש קשה.
1: אני ממש קשה, כן.
4: ממש.
0: וגם התלבטתי על אומנות, אבל עכשיו לא הייתי הולכת...
4: עיצוב גרפי.
0: כן?
1: ברור.
4: תקשיבו, כן? אני, סליחה, כן, אבל הם לא עושים שם כלום, והם מקבלים 10 יחידות. אבל, לא, תבין, זה לא לשון הרע.
2: זה דבר טוב.
4: הם פשוט, כאילו,
1: הם אומרים את זה בעצמם.
4: הם קודם כל אומרים את זה בעצמם, אני ציטטתי פה, אבל לפי מה שאני שומעת ממי ששמע השכבה, כאילו, אין להם עבודה כל כך גדולה בשביל 10 יחידות שהם מקבלים. אז זה אחלה מגמה.
1: באמת שכן. אבל אני מעיפה את הרדיו.
0: אני גם.
4: לא, ברור. מה?
2: לא, לגמרי. כנראה הייתי בוחרת ב... כאילו בדיעבד. בדיעבד.
4: אני חושבת שגם את כאילו מקבלת פה... כאילו, את לומדת איך לדבר וכזה. דברים שלא מוצאים בכל מגמה.
2: כן, לגמרי. טוב, בוא נדבר רגע קצת על היתרונות שיש ברדיו. כאילו יתרונות, חסרונות, אולי כדאי להתחיל מהיתרונות.
4: אני חושבת שממש כאילו דרך השידורים וכל מה שאת כותבת לשידור ואת המיני בגרות וזה, ממש כאילו לומדים לבטא את עצמך. גם בצורת דיבור שלך, שאיך שאתה מתנסח, וגם בכתיבה. אז אני חושבת שזה ממש עוזר.
0: כן. אני גם חושבת שכל שידור, כל שבוע, יש לנו המון אחריות להביא מרואיין, לכתוב את השידור.
4: כן, גם באיזה עוד מגמה, כאילו, תתקשרי לידין גלמן בטלפון, וכאילו, תדברו. כאילו, דברים שהם לא עושים בכל מגמה.
1: נכון. לא, זה גם בתור בן אדם אני, זה מפתח ממש.
0: נכון.
1: כאילו, אני ממש עומדת כאילו מול אנשים ומדברת וזה, וכאילו, זה לא היה לפני.
0: ביטחון גם.
1: זה לא היה לפני בכלל.
4: כן.
1: זה ממש טוב.
2: בעיניי יתרונות זה כאילו, איך אני אסביר את זה? גם אפשר באמת לדבר יותר על ההזדמנויות, שכאילו לדבר כזה עם אנשים וזה, אבל גם נטו על ה... כאילו על האחריות, כי לי מרגיש, כן. נגיד כשסיפרתי למשפחה המורחבת שלי שאני הולכת לרדיו, אז הם אמרו לי, אבל את יודעת, רדיו כאילו בעוד כמה שנים, זה לא נראה לי כאילו משהו רלוונטי יותר מדי. ואמרתי להם שכאילו, שיכול להיות שהם צודקים, ובכל זאת אני כן חושבת שמשהו במגמה הזאת באמת מאוד עוזרת בהתבטאות, וגם באמת כל טטניק שכאילו שאל אותי איך לי ברדיו וזה, אמרתי להם, לכו לרדיו, אם לא, לכו לעיצוב גרפי.
4: אני גם חושבת ש... אני מסתכלת על זה ככה, שאני, כאילו שבחרתי את המגמות ולאן אני רוצה ללכת, לא הסתכלתי כאילו על מה אני רוצה לעשות בעתיד, וכאילו על מגמות
2: בדיוק.
4: של נגיד סייבר, פיזיקה, כאילו כל הדברים האלה.
0: חד משמעית, לא.
4: יותר התעסקתי בזה שכאילו, עכשיו אני
0: כן.
4: בת 17 ואני בתיכון, ואני אתעסק בליהנות במה שאני עושה עכשיו, ושאני אסיים בצפר, אני אחשוב על מה כן. יהיה בעתיד.
1: גם לדעתי אני חייבת להגיד שרדיו אוקיי. לא ייעלם אף פעם, לדעתי.
0: אני חושבת שזה...
4: אני גם חושבת.
1: מה, זה,
4: אני
1: לא זה שנים כבר ככה.
2: זה קצת כמו עיתון.
1: כן.
2: זה כאילו...
1: ישן, אבל עדיין משתמשים בזה.
2: בדיוק, זה עדיין קיים.
0: אני חושבת שגם, כאילו, עם כל הטוב שהרדיו מביא, גם יש קשיים בו.
1: נכון.
0: אני חושבת ש...
4: ברור, זה עבודה שהיא כאילו לא קטעה.
0: היא נורא תובנית.
4: כאילו, יכול להיות גם, סתם דוגמה, תקופה שאת... נגיד, מה שהכי תמיד פחדתי זה להיות ראש שידור בתקופת מבחנים.
0: וואו,
4: זה עמוס ברמות. שלא מספיק שאני צריכה עכשיו לנסות ללמוד למלא במקביל, אז אני גם צריכה למצוא מרואיין, אז ברור שיש קשיים, אבל...
1: זה פשוט שהעבודה של הרדיו... העבודה של הרדיו לא נגמרת ב3:30 שהולכים הביתה.
0: נכון.
1: את כל הזמן, כאילו, זה כל הזמן עובדים ברדיו.
0: אוקיי, אז אנחנו נסיים עם שיר פרידה של שלמה ארצי.
1: סיימנו.
2: אה, לא מסיימים עם השיר שלי?
0: לא.
4: לא, אנחנו מסיימים עם שיר פרידה.
0: עוד שוב דיברנו הרבה.
4: שזה גם שיר שהוא יותר סיכום של השנה שלנו, וגם שיר פרידה לזיו.
0: אנחנו מקדישות אותו לזיו.
4: שאנחנו מקדישות לו אותו, שזיו ליוותה אותנו כל השנה.
0: נכון, היא הרבה יותר ממנחה ברדיו.
4: הרבה יותר, והיא הייתה ממש משמעותית השנה. וגילינו שהיא עוזבת בערב פרידה. לא ידענו שהיא לא ממשיכה לשנה הבאה, ואנחנו נורא מתבאסות על זה, ואנחנו עדיין מחכות שתבואי למכיר אותנו כל יום ראשון.
0: הגענו לסיום, שידור פרידה. איך היה לכם?
1: וואי.
4: אני חושבת שהיה כיף, זה שידור שסיכים את כל השנה שלנו.
1: שתדעו שאחרי השידור הזה, אנחנו כאילו נתראה רגע בספטמבר.
2: הכל טוב.
1: אז ביי מאזינים.
0: אני אגב כולה עם השוורץ, אתם על כאן רדיו, אשל הנשיא, מאבא שש FM, איתי היו רון ממן, יעל רוזנברג ואמניה לאברז, המשך האזנה נעימה.

0: אזהרה, אזהרה, האזנה ממושכת עלולה לגרום לכם להרים את הווליום ולהתמכר.
1: מגזין יודעת בחמישי,
2: בהגשת
0: איתי ביטון,
3: שי כהן,
2: מיכאל ביטון,
4: יובל זפרני.
5: שלום לכל המאזינים ומאזינות, אתם מאזינים לכאן רדיו אשל הנשיא, 106 FM, אני שי כהן ואיתי באולפן, יובל זפרני, מיכאל ביטון ואיתי ביטון, מה שלומכם?
6: מעולה,
7: ברוך השם.
5: אנחנו מאוד מתרגשים להזמין אתכם להזין לשידור הפרידה של הפאנל שלנו. אחרי שנה שלמה, שבה אנחנו כל יום חמישי שידרנו פה במשך שעה, הגיע השידור האחרון והזמן להיפרד. לפני שנתחיל ונזכר בכל השנה המטורפת שעברנו ביחד, נתחיל עם השיר החדש של הודיה, 10 רמות מעליו.

0: טוב, אז תודה שחזרתם אלינו. אז לאורך השנה עברנו שידורים, ובכל שידור צברנו כל מיני חוויות, וביניהם יצא לנו לצבור קצת פשלות, אני בטוחה שאתם זוכרים. אז אני אספתי שני קטעים משידורים שהיו לנו, שנראה לי כולנו זוכרים. אז בואו נשמיע את הקטע הראשון ונדבר עליו. כן.
1: טוב, אז אחרי שתיארנו בקצרה מה זה ישראליות בינינו, בשיר יש המון סטיגמות ואמירות על החברה הישראלית. אז אני רוצה בעצם שנביא חלק, ונגיד אם אנחנו מסכימים איתנו או לא. אז הודו דרום אמריקה זה הכי ישראלי.
2: אני אגיד למה אני מסכים, כי לי יש עכשיו, המאמן שלי טס לטיול בדרום אמריקה, ובעצם לא רק הוא, הרבה ישראלים טסים לשם, ולפי דעתי זה גם משהו שזה למה זה נוגע בשיר, כי המון ישראלים אחרי הצבא טסים דווקא לשם, למקומות האלה, ופחות אירופה.
0: אני יכולה להגיד ששני האחים שלי הגדולים, אז הם גם טיילו בדרום אמריקה, ואת האמת שעכשיו אחותי רוצה לטוס להודו, אבל כאילו אף פעם לא שמעתי על מישהו שטס לטיול אחרי צבא באירופה באמת.
1: טוב, אז במבה במבה, מה שתיקה?
2: אני חושב שלצורך העניין, מה שאמרת עכשיו, זה מאכל של הרבה, כאילו, מה זה מאכל? שנגיד אני הולך לסופר והולך עם ההורים לקניות,
1: מאכל ישראלי.
2: אז מה שאני הכי רוצה, כאילו מה שאני הכי כזה מהחטיפים שאני הכי רוצה, זה במבה, למה? כי בעצם זה משהו שגם מייחד אותנו לפי דעתי, וגם בלי שום קשר, אני רואה שהרבה ישראלים, זה מה שבעצם באירופה לא תמצאו, כאילו, לא עניין שלא תמצאו את זה, זה עניין של פשוט, אנחנו נראה את זה.
0: נכון, גם שתדעו ש... סליחה, בני דודים שלי, תמיד שאני באה אליהם, הם מבקשים שנביא להם, כאילו עכשיו זה קצת יותר בסופרים שלהם, אבל הם תמיד ביקשו פעם שנביא להם חטיפים ישראלים, וגם באמת, כמו שאמרת, נראה לי באמת הכי מוכר שם, זה הבמבה, כאילו זה הכי מזוהה.
1: אוקיי, אז הדבר הבא זה דמקה, מתקה.
2: אני חושב שבעצם בכל...
0: טוב, אז זה היה הפסלה הראשונה שנראה לי הכי סחורה.
3: קיצר, איתה, אתה אוהב במבה?
4: אני בטח, אני אוהב.
0: מיכאל, נראה לי מאוד ישראלי אחרי הסידור הזה.
4: לא, אין, תשמעי. אני זוכר את הסביבקי, את הטקסט הזה, ואת מסתכלת עליי מהצד, ומחייכת, ואני לא יכול להחזיק את עצמי. ואני חייתי שאני מספיק חזק נפשית כדי להקריא את זה, ואת הוכחתי שלא.
0: אנחנו פשוט כל הזמן. ידענו שזה הולך להיות גרוע, פשוט המשכנו אחרי כל מה מירה.
4: שכנו, בשביל הצחוק, ידענו.
3: בסוף שלנו אני מצייקת לנו.
0: כן, שמעו את
5: זה. אני נמצאת פה באולפן, למרות שאני מורה להיות עכשיו בפנים, אני לא יכלתי לפסס את הרגע הזה. אני לא אשכחות לנו. אני יושבתי שם בקום של עופר לידי. עכשיו אני צוחקת. עופר עצמני, אתה לא יכולה לצחוק לידי. אני אומרת לו, זה לא יפה מה שם עושה. עופר אמר שתתאפסו לעצמכם או שתעברו לשיר ואני מפלוס דומת.
4: אני זוכר, אני רציתי לנסות להקריא שוב פעם.
3: ואני מזמן את הרוחות, מזכת הרוחות.
0: לא, זה לא היה אפשרי.
4: זה שוב, שוב.
0: זה האחרון כבר היה איתו.
5: זה היה
0: ששתי,
5: תגיד את האמת.
0: לא, אני מספרני.
4: ואני לא יודע מה חשבתי. לא, זה חוסר אחריות, זה לא לקרוא את זה.
3: לא, זה שידור ראשון שלא כתבנו כפאנל. זה שידור ראשון שלא כתבנו כפאנל, ואני מספרני כתבנו לבד.
0: רק לבד.
3: וכבר במוח לא היה לנו כוח, אז פשוט התחלנו לדפוק אותם בדברים הכי מייקים. שכחנו שנתמי לך דפקות.
0: לא חשבנו שנרשום את זה, וכאילו שמיכל יצטרך לקרוא את זה, לא חשבנו שזה יהיה ככה מצחיק. ואז הגענו, ומעט אנחנו לא רשמת שידורים לבד.
4: לא, גם תאמת, בהתחלה הייתי, כאילו, צחקתי, אבל הייתי עוד סבבה, אבל וואי, אין הפרצופים, זה אי אפשר.
2: וואי,
4: נוראי, אי אפשר.
0: נעבור לקטע השני, שהפעם איתי כוכב פה, תשימו לב
3: למילים.
0: כן. מעצמות זה הכי כיף.
2: אני גם מסכים, למרות שפסח או חנוכה,
1: בדיוק, פסח לדעתי הכי מוכר.
2: אתה גם עם כל המשפחה וזה, דודים שלא ראית הרבה זמן.
0: גם חנוכה מוכר.
2: כן, אבל פסח זה...
3: כמו ששנה הבאה יש לכם, כל החגים מוכרים.
2: אבל פסח כולם בסוכה ביחד ויושבים וכיף. איזה מקום בארץ הכי מרגיש ישראלי לדעתכם?
0: טוב, איתי יודע דברים על החגים שלנו.
3: כן, איתי, איך זה לשבת בפסח בסוכה? תספר לנו קצת.
4: בוא לא, שמירי, כי לא יודע מה עבר עליי באותו רגע, נראה לי מהלך הזה שידור וזה.
0: גם שידעו שאף אחד לא שם לב זה חוץ ממיכאל, ורק אחרי זה...
5: נכון. זה היה אחרי הדמקה?
3: כן,
4: לאחרי, זה השידור, וואי וואי.
0: לא, זה היה שידור שכאילו באמת, לא יודעת מה קראנו. אבל בכלי כל השידורים, זה... למה אני ומיכאל יושבים ככה?
3: אי אפשר שהצמד הזה יושב ביחד. אם אנחנו מדברים על פרשלות, אי אפשר לא להזכיר אותם. הצמד הזה צריך שיהיה להם מסכים מול הפנים שלא יושב אחד על השני.
4: כל פעם שהייתי ראש שידור, אז הייתי אומר לזפרני לשבת...
0: כן, הייתי יושבת שם.
4: לשבת פה. ככה מאחורי המחשב, הייתי שם את המחשב, מסתיר אותה.
0: ואז אני צוחקים.
4: ואז לא הייתי יכול, ואז לא הייתי צריך להסתכל, אבל שמעתי עדיין את הצחוק שלה.
3: קיצר, אני ואיתי
2: רצינים פה. ואני ושואל היינו מבוגרים אחרים.
5: אתם יודעים איזה רגע אני זוכרת שאופר אמר, טוב, אני הולך להיכנס בהם. ואז הוא נכנס, ואני לא שומעת כלום, כי המיקרופונים היו קבועים, זה היה נראה לי באמצע שיר, ואז אני רואה כמו סצנה מהסרטים של כאלה, הוא מדבר עם הידיים, ואתם כאלה, מנסים להסביר לו, ואני לא רואה כלום, סיטואציה אילמת. ואותי עצמי, אימא לב, הוא הולך שם, אני לא יודעים מדהימים. וכאילו, אני מרגישה אשמה
3: כמוכן. זיו קראת השידור לפני די ישרתו. חברים,
2: מחדל ביטחונית.
0: זה היה השידור הכי
3: מצליח.
4: וואי, אופר הלחיץ מאוד שאני חושב.
3: וואי, כן, איך ניוולנו?
0: ישר
3: ניוולנו פה שלחיים. התאבסנו וצחקנו לרגע.
0: לרגע.
3: אני זוכרת את זה.
0: וואלה, אבל מזל שצחקנו, מה זה השידור הכי כיף, כאילו.
3: זה השידור שאנחנו הכי זוכרים. זה התאבסנו כמו את השידור, אבל בסדר, אני יודעת.
0: ברור, כי דענו עוד כל כך הרבה פשלות, כן. זה היה פשוט שידור.
3: וואי, כן, ואחרי סיפרנו אנחנו.
0: ממש.
3: שמו, נחמיא לעצמנו.
0: אפשר, ברור.
5: תחמיאו לעצמכם גם שאתם בהרכב ממש טוב היום, כאילו, הרכב מלא.
0: נכון.
3: נכון, וואלה, אנחנו בהרכב מלא אחרי חודשיים שלו, חברים.
0: נכון.
3: אנחנו זה. אז למרות שהוא טיפה פשלות, אין ספק שאנחנו הפאנל הכי טוב שקיים, ואין ספק שיהיה לנו ממש קשה לשחרר אחד מהשנייה. לאור הפשלה המוכרת ביותר, נעבור לשיר הכי ישראלי של התקווה 6.

0: תודה שחזרתם אלינו לשידור האחרון שלנו כפאנל, ועכשיו אנחנו נעשה טקס פרסי אוסקר לפאנל הכי טוב פה ביום חמישי וגם בשלישי. אז לפני השידור אנחנו עלינו על סקר, כשכתבנו את השידור, ורק אני רואה את התשובות, עכשיו נחשוף אותם, יש לנו פה שאלות, אתם תנחשו, ואני אגיד לכם את התשובה. אז שאלה ראשונה, מי השדרן לדעתכם הכי טוב?
1: אני כנה ואגיד איתי.
2: אני חושבת שגם איתי זכה.
0: כן? איתי.
2: וואלה, איתי. איתי היחיד שפשוט היה רציני.
1: כן, איתי יודע
0: למה. וואלה, איתי, אני זוכר גם, יש לי סיטואציה בראש, אני זוכר איזה פעם אחת שפשוט צחקנו אני וזפרני של החיים.
2: נכון.
0: כאילו, החזקנו את עצמנו.
2: זה קורה כל הזמן.
0: צחקנו, וביטון
2: עשיתי
0: לו כזה.
2: נכון, ששיילה הייתה.
1: צחקתי עוד פעם?
3: כן, כן.
1: מה יש לכם?
0: סימנתי לו והוא הציל. עכשיו,
2: נכון.
0: אוקיי, שאלה שנייה, מי הכי מצחיק לדעתכם?
2: מיכאל. אני הצבעתי.
1: אני לא יודעת למי הצבעתי.
3: מיכאל, לא יודע.
1: נגיד
2: מיכאל.
1: איזה שעה, איזה שעה, לא מצחיקה.
2: לא, לדעתי מיכאל.
3: לא, שתיכם, דיימת אתם צמד מצחיק, עד וזה מיכאל.
1: נפוטון חברים,
2: הוא דיבר
3: עליי
2: ועל מיכאל.
1: מה עליי ועל מיכאל?
3: יש, זה צמד, הם צמד שמצחיקים, זה כאילו לבד.
1: הבנתי.
0: חכו רגע, מי הכי מצחיק בפאנל?
1: אני שימתי, איתי מצחיק אותי,
2: אני
1: יכולה.
2: אני שמתי מיכאל.
0: את מיכאל ואתה?
3: אני שמתי, נראה לי אותך או את זפרני, אני לא בטוח.
0: טוב, אז יצא פה איתי. לפי דעתי, אבל אתם אומרים תשובות שאתם לא כתבתם, אתם יודעים?
2: לא, אני בוודאות הצבעתי ממך.
0: אוקיי, מי המאחר הראשי?
1: טוב, חברים, איתי ביטון לא מגיע בזמן לעולם.
3: איתי.
2: כל דבר, יש לו אימון, יש לו...
1: יש לי אימון, אני צריך לאכול, אני צריך להתעלח.
2: וואי, זה נורא.
3: מי יצא?
0: אני אוסיף לזה, אתה.
2: ברור שאתה.
0: אחרי, אני אפילו עושה את זה אדיש. שמע, אתה אדיש?
2: כן, וואי, אתמול, עד שבאת...
1: מלא אלוהים.
2: אתה יודע שאתמול כשדיברת עם מיכאל והוא עשה לך, אני לא שומע, אתה
1: תקוע. הוא שמע הכל. הוא שמע הכל.
3: אני לא שמעתי, נהייתי בבריחה, אז חשבתי שהוא לא שומע גם.
2: לא, הוא שמע הכל.
0: טוב, עכשיו, מי הכי דרמטי?
1: אני הצבעתי עצמי. אני הצבעתי עצמי, אני אצבע לכם בשניות.
2: מיכאל, שי הכי דרמטית בעולם.
0: שי. האמת, אני אגיד לכם את האמת, אנחנו לא דרמטיים באף אחד, אבל כאילו אם כבר אז...
3: אם כבר אז כבר אתה אומר.
0: אם כבר אז שי.
2: כן, אם כבר שי, ברור.
0: מי הכי חופר לדעתכם?
3: זפרני.
2: אני?
1: איתי ביטון, לא נעים לי שבחרתי את הבקורת.
2: אני גם איתי.
3: בחרתם אותי?
2: נראה לי
0: שי. אני הייתי אומר עליי או על איתי.
1: אני שמתי איתי.
2: אני שמתי איתי, נראה לי.
0: אז יצא תיקו ביני לבין איתי.
2: מה?
0: יצא תיקו.
1: אז הצבעת על עצמך.
2: הצבעת
1: על עצמך?
3: אני לא הצבעתי
0: לך.
1: מה, איך? אני יודעת במה הוא הצבעתי לאיתי.
3: אני בסוף התוודא במשהו, אבל קודם כל זה מתעסקר.
2: אוי, נו, אני יודעת במה הוא התוודא, הוא הצביע כמה פעמים בטח.
1: מי הכי פחות אהוב בפאנל?
0: עכשיו זה מי הכי פחות אהוב.
2: וואי,
1: יובל זפרני.
0: יש להם חיים שיש לזה המון סיבות. מי הכי פחות אהוב?
2: בואו אני אספר. הפאנל שלי, בטח שמתי. הפאנל שלי, שאני מחזיקה על הכתפיים שלי, אני לפעמים, סליחה, יש פה אנשים שיש פה לוז עמוס, וכאילו לא כל החיים שלהם פנויים רק באימונים.
3: אז זה לא
2: זמוס. לא, כמו ש...
1: שנייה, את לא עובדת קשה, מה את עושה? את כל יום חפשית, את כל יום בבית.
2: ממש
3: לא. היא הולכת למצל הגאווה, זה
2: מספיק. וואו, שנייה, אם מישהו פה שומע, הולכת למצל הגאווה.
1: אני רוצה להצטרף באותו.
2: אני רוצה להצטרף.
0: זה החלום של הילדה השנועה בפאנל.
3: טוב, אולי זפרני מי...
0: זה החלום הארון.
3: זה גם בסדר, אתה
2: יודע. שנה הבאה, מיכל ואיתי באים איתי למצל הגאווה.
0: אז דבר שני, התשובה יצאה את כמובן.
2: מרוב.
0: עכשיו, מי פוגע בגיבוש של הפאנל?
1: טוב חברים,
3: מי פחות טוב. זה קשה, התלבטתי בין שתי אופציות. הצבעתי, אני הצבעתי לשי.
1: מה?
3: ובחר, לא, זה חבל.
1: אני גם הצבעתי לזפרני.
3: זפרני גם הצבעת לעצמך, לא?
2: לא, הצבעתי למיכאל.
0: את כן גם, את כן, מה?
3: הוא מזמין כל הבית שלו.
0: את כן גם נפעת,
2: תקשיבי. אבל הוא הכי עצבן אותי.
0: אז וידי שבקבוצה, אני ואיתי הכי פעילים.
2: ואני גם פעילה.
0: ואנחנו עושים בידור, ואנחנו מעלים גיבוש.
2: סליחה, מי מדבר איתכם בווידאו?
0: אנחנו מתקשרים.
3: לא, וידאו זה זכות לזפרני, אבל היא לא זמינה בוואטסאפ, היא לא עונה.
0: אבל אנחנו מסננת. אנחנו כל הזמן...
3: היא עונה פעם בכמה שעות, יש לה...
2: תגיד, אתה לא מעז, עכשיו אנחנו נצא מהשילוב, ואנחנו נעבור על ההתכתבויות, תראה כמה אני עונה.
0: כן, אבל יצא לך,
1: יצא
0: לך,
1: סנן
0: לאחרונה, יצא לך.
2: יצא לך, סנן? אולי כאילו בא לעלות לך.
1: גבר העיל.
0: טוב, אז את שוב פעם. מי הכי עצלן?
2: מיכאל.
1: וואו, מיכאל.
0: עכשיו אני אמית להבין איפה מה התשובה הזאת.
1: מיכאל. החיים שלי אתה הכי עצלן.
0: אתה יכול להסביר?
2: כן, קודם כל, כמה זמן לקח לך לבחור שיר?
0: זה לא מתוך עצלנו?
1: זה כן, לא
3: לכם. לא לכם,
0: אתה
3: לא
0: לכם,
3: אני אגיד הכי
1: עצלן. הוא גם הכי עצלן, הוא לא קם לרשום את מי, כאילו, את התוצאות עד שנייה לפני השידור.
0: ברור, כי לא היה לי מה.
3: אז מיכאל.
2: לא, לדעתי מיכאל.
1: גם לדעתי.
0: אוקיי, אז יצא אני. מפתיע. מי הכי מבריזן?
1: יובל זפרני. חד
2: משמעית. אתם יודעים שכל הדברים הרעים עליי, כאילו חברים.
1: יובל זפרני חד משמעית.
2: יש לכם מזל כאילו שמחליפים פננים.
0: טוב, עכשיו... מי הכי לא מפסיק לדבר על המאמן שלי?
1: טוב, אנחנו רגע נפתח את הסוגיה.
3: חד משמעית, שי.
1: אנחנו נפתח את הסוגיה פה. איתי ביטון, המאמן שלו, אני לא יודעת אם אתה שומע אותנו, תשמע אותם מתישהו, אתה מסוס חייב.
2: וואי, אתה מסוס חייב.
1: אתה מסוס חייב, איתי לא מפסיק לדבר עליך, איתי מעריץ אותך כנראה, אני לא יודעת מה.
2: אתה מוזכר בכל מקום, היית בכל מקום, עשית כל דבר. אתה היית בכל
0: מקום. אתה איירון מן.
2: הוא חלק מהפנו שם, אתה לא יש לו מיקרופון בשביל.
1: מיקרופון אחר יש, אמור לך.
3: חבר'ה, המאמן שלי, תדברו עליו יפה, בבקשה. ניצן.
2: ניצן.
1: אחלה ניצן, מיקרופון 5 אמור לך.
2: לגמרי.
0: טוב, אז איתי כמובן. ומי הצמד של הפאנל, עכשיו אני רק רוצה להגיד
1: משהו לפני
0: זה.
1: טוב, אין פה
0: מזרח. רק רגע, אני רק רוצה להגיד משהו לפני זה.
3: מרוב שזה אני ואתה לא היית אותי ששי וזה חמרני, אז תדגיש את זה.
0: לפני שאני בכלל אומר את התשובה, אני רק אגיד שמי שעשה את השאלה הייתה שי, והיא שמה רק אופציה אחת.
1: לא, זה לא מה שקרה.
0: שי וזפרני.
1: שזה גם אופציה נכונה, חברים, מהפורטון, אני מזכירה לכם.
3: מרסל, מה, איך קראת לה?
2: חוץ של השידורים, שתדעו שמחוץ השידורים אנחנו, אבל בשידורים זה אני ואתה.
1: כן, נכון. זפרני ומיכאל.
0: אין בעיה, מסכים איתך, אבל מחוץ השידורים זה אני ואיתה, אין מה להגיד.
3: אין פה, אין פה.
1: אנחנו נתווכח את
0: מחר. מה אתם עושות ביחד בתור צמד שעכשיו...
1: מה אנחנו לא עושות ביחד אולי?
2: מה אתם עושים ביחד?
0: וואו.
2: אנחנו עושים הכל.
3: מה אנחנו לא... תשאלי את דוד.
0: וואי. ביטון, נראה לי ביטון בשיחות אצלי בטלפון מופיע יותר בשבוע מאימא בחודש.
2: גם
1: אצלי, גם אצלנו זה ככה. קיצר, אתם לא יכולים לצלח אותנו.
2: אתם לא יכולים.
0: לא, אבל אנחנו גם
3: עזבים. לנו יש שיחות עם תמונות, לכם.
0: אנחנו גם דואגים לגיבוש של הפאנל, להכל, למורל. אנחנו עושים פה הווי לבידור.
2: סליחה? אנחנו, תקשיבו, בלעדיכם, בלעדינו.
1: אין לכם פאנל,
2: חברים. אין לכם. מה זמן, אז הייתם צמד ו...
1: הייתם צמד שאחד לבין המאמן שלו, אחד מגיע בשלוש בלילה.
0: בוא נעשה ככה, כאן בשידור זוגות שלנו, ראו מה אנחנו מסוגל לעשות רק שניים.
2: וואי, באמת.
1: אתם חיים בסרט רע. אתם חיים בסרט, מה אני אעשה?
2: לא, אתה צודק.
3: טוב, אז במהלך השנה הזאת צברנו הרבה חוויות. כל אחד יספר ויעלה את החוויה שהכי זכורה לו במהלך השנים. אני אתחיל ואגיד שהחוויה שהכי זכורה לי זה השיחה עם דוד, שהתקשרנו אליו ככה... באחד מהפגישות והתפקענו
1: בספר,
3: אני גם לא
1: זוכר
3: בדיוק למה,
1: ולא היה... לא היה לנו מרואיין, ודוד התקשרנו אליו כדי לקבל מספר טלפון, וכבר עברנו את כל המרואיינים, כבר כל מרואיין התחיל להצחיק אותנו, ואז באנו, התקשרנו לדוד, שממש אנחנו מדברים אליו גם, אנחנו מסתכלים עליו עכשיו, ולא הצלחנו לדבר איתך, אתה לא זוכר? ישבנו כולם אצל מיכאל בחוץ, זה היה.
2: לא.
3: זה
1: אבא היחידה בחוץ, לא בפנים.
2: לא,
1: זה אבא היחידה שלה.
3: זה
1: אבא
2: היחידה ואז אתה התחלת להצחיק אותי, כשדיברתי עם דוד.
0: נכון.
1: טוב, אז אני אגיד לכם שלי הכי זכור, השליפת פתק שלי על שרית חדד.
2: וואו.
1: אם אתם, הבנים לא היו, זה היה אני וזפרני.
2: זה רגע סי בחיים שם.
1: עכשיו בוא אני אספר סקופ אופר, אם אתה שמע אותי, תקשיב. אני הסתכלתי מה רשום בו פתק, ועקבתי אחרי הלאים שלי על הפתק הזה הולך. לא יודע, אני ממש מצטערת. הרמתי את הפתק כי הייתי חייבת.
2: ובסוף?
1: עם הלך קפצנו ובסוף. עשינו עתיק בשש, אבל זה שידור שלא נשכח, אז אנחנו סולחים לעצמנו. וואי, איזה שידור.
2: הכל לטובה.
0: אצלי אני הכי זוכר את המסטיק אלמה.
2: אני גם.
0: זה הכי זכור שלי, הכי זכור שלי.
2: לא, זה השידור הכי טוב. נראה לי שעה ברדיו. באמת, זה השידור הכי מטריק בעולם.
0: וואו.
2: מעניין מה קורה אם היינו ממשיכים להקריא. נראה לי תמיד
1: נראה לי שזה
0: השמי, זה פשוט היינו...
3: היינו עוברים לחקלאות, לא לחקלאות, היינו עוברים למגמה אחרת.
2: היינו צריכים לעבור לפסיכולוגיה או משהו.
1: וואלה, תקשיבו, בלי הרדיו אנחנו לא פאנל. אנחנו לא חברים, לא חבורה, לא...
2: נכון.
3: לא, אתם לא חברות בלי הרדיו.
1: בסדר.
3: אנחנו חברים.
0: אנחנו חברים בלי קשר לרדיו.
1: אנחנו, הדברתי עלינו כפאנל, כפאנל.
2: קודם כל, אני ושי...
0: זפרני, את הכבשה השחורה. את הכבשה השחורה.
2: סליחה?
0: את הכבשה השחורה.
2: היית מת. אני, תקשיבו, אני ושי היינו חברות לפני.
1: בפרוטון.
2: ואז בפאנל היינו, ממש התחברנו. וכולנו התחברנו לפני. בואו, גם איתכם הייתי סבבה, אבל לא היינו בקשר כזה טוב.
1: וואלה, כן, מה, אנחנו נפגשים? פעם היינו מתרצים שאנחנו נפגשים, רק שאנחנו צריכים לכתוב שידור.
0: לא, אבל אני וביטון חברים מגיל קטן מאוד.
3: מהגן של מה?
0: ואני ושי באותו חבורה.
2: ואני ושי מהפרוטון.
0: מכרות.
1: לא, אנחנו מהפרוטון, אתה לא מבין?
0: נו.
1: לא, אבל אופר, אנחנו חייבים להגיד לך תודה.
0: אין, זפרני, אתמול אמא שלך אמרה את האמת, היא הפילה אותך וגם שי עוד איתך.
2: מה אתה זה שאנחנו לא היינו חברות או שהיינו מהפרוטון?
0: בפרוטון, דבר שונה, לפרוטון היא התלבטה. התלבטה.
2: אבל באמת היינו ביחד. היינו
1: ביחד בפרוטון.
0: אוקיי, רגע, סבבה. ואז שאלת אותה, מה? היינו חברות שהיינו קטנות? ואז היא אמרה... היא לא יודעת מה להגיד. ואז שי אמרה, שי אמרה, אמא שלך הפילה אותה.
2: מיכל, יש לי שאלה. כשהיית תינוק, נפגשת עם עוד תינוקות?
0: לא, אני לא מדבר שהייתי תינוק בילדות.
1: לא, היינו תינוקות.
2: סבבה, אמא שלי... הקטע בפרוטון זה שההורים שמים את הילד והולכים לעבודה. אמא שלי לא יודעת מה עשיתי בפרוטון.
0: לא, אבל אני מדבר כשגדלתי קצת, שאלת אותה. אמרת, היינו חברות בילדות?
3: קיצר, הם היו בפרוטון ביחד, ואז נפגשו ביחד בכיתה י' שוב פעם, זהו.
1: איך סיוד, איך יוד, אנחנו ביחד בכיתה ז'. כן, אנחנו ביחד בכיתה ז'. כן,
3: מהרדיו.
1: אוקיי, קיצר, אנחנו גם בפינה הזאת נודה לאופר כהן, ששם אותה כפאנל.
2: נכון, ושתדעו גם שאני ושי היינו ממש כמו, אתם מכירים את, איך קוראים לזה, החוט האדום? תקשיבו, אני ושי נפגשנו בכל המקומות, אתם יודעים? תקשיבו, באמת, היינו במלא מקומות ביחד שפשוט לא ידענו
1: עליהם.
2: מלא, בברית.
1: בחתונה.
2: בחתונה. במה עוד היינו?
3: עצמת לב מה אמרת? היינו במלא מקומות ביחד שלא ידענו עליהם. אז זאת אומרת שלא הכרתם במקומות האלה, פשוט הייתם ביחד.
2: וואי, הכרנו, אבל לא...
3: אבל לא ידעתם שאתם שם ביחד, אז לא הכרתם.
2: לא היינו כל כך בקשר.
3: כי לא הכרת... קיצר, אתם לא מכירות.
2: אבל הכרנו.
0: אין, זה זפני.
1: טוב, אנחנו
3: נכון מכך. זה זפני, אני שנעשור את זה פה.
1: זה כוח של שעות, כן. אבל בעצם גם במהלך כל השנה שמענו כל מיני שירים במהלך השידורים שלנו, וכל אחד ממכם בחר שיר לפני השידור, שיר שזכור לכם מאחד השידורים, אז אנחנו נצטרך לנחש את השיר של כל אחד בשאלות של כן ולא. מיכל, תתחיל. טוב, אז אנחנו נתחיל בעצם.
0: אתם תתחילים, תתחילו, קדימה.
2: אוקיי, רגע, תדליק את האור. אוקיי, אז... הדבר הראשון, שאלה הראשונה, אתה צריך לענות לנו בכן ולא, סבבה, אז אני אשאל שאלה. האם השיר שלך זה זמרת?
0: לא.
2: אוקיי.
3: האם לזמר שלך יש בת זוג?
0: כן.
2: האם הזמר שלך ממש מפורסם, הכי מפורסם במדינה?
0: מפורסם מאוד, מאוד, מאוד, מאוד.
3: האם הזמר שלך מואשם?
1: איך?
3: מואשם.
0: לא.
2: אוקיי, אז לדעתי זה עומר אדם הפרטסי. האם הייתה לו הופעה של הפארק הירקון?
0: רגע, מה אם אומרים שלך פרטסי עומר אדם?
2: כן.
0: מה את חושבת אבל יותר?
2: פרטסי.
0: לא.
2: עומר אדם?
0: עומר אדם.
2: אוקיי.
1: יאללה, תגיב לשיר. איזה שיר זה?
0: טוב, אז אני בחרתי את השיר.
2: מה, למה אתה אומר לנו?
3: רגע, חכה.
1: איזה שיר. תנו לי חושים, אני ראיתי, אני לא יכולה לתת את זה.
3: תקופה אחרה?
0: לא.
2: אוקיי.
0: תן לכם רמז,
2: לא, שנייה, זה מהאלבום
0: החדש.
2: אוקיי, פינה שקד, לא, לא, מה ששמענו? מלכת הדור.
0: לא.
1: מלכת הדור זה לא מהאלבום החדש, חיים שלי.
2: הכי חדש?
0: חדש.
2: אוקיי, בוא נחשוב מה יש. אורות כחולים, לא. מה שמענו? איזה שירים יש להם שם? תן לו איזה רמז.
3: בין 32.
2: לא, לא, לא נראה, שמענו את זה. לא, לא שמענו את זה.
1: טוב, אני, את תגיד את המילה הראשונה, אני אגיד לכם את המילה הראשונה.
0: לא, לא, לא, חכו, חכו. יש בזה שיר של שתי מילים, השם שלו זה שתי מילים, ובשתי המילים יש א'.
1: יפה, מיכל חכם.
2: וואו, אני פתאום כאילו, יש לי פלשבק.
0: תחשבי איזה שירים יש. אני אתן לך עוד רמז, לאחרונה קצת יותר שומעים אותו.
1: כן. יש טרנד עליו בטיקטוק הזה, שמחבקים שתי...
2: פלאזה אתנה.
0: כן, כן. פלאזה אתנה, אומר.
2: פלאזה אתנה.

0: טוב, אז אנחנו עכשיו נעבור לבחירה של איתי, אתם מוזמנים.
1: טוב, אז כמו שמיכאל עשה, אתם צריכים גם לנחש את השיר שלי, שיר חריף מאוד.
2: וואי, נראה לי שהוא פשוט בחר שיר מטריד. טוב, זמרת?
1: לא.
2: זמר, אוקיי. יש לך שאלה?
3: אז רגע, זה זמר או שזה... אתה, יואי, יש לי נטייה, יש לי תחושה שזה לא זמר, זה כאילו, זה כמה, זה להקה או זה...
1: טוב, אתה מכיר אותי הרבה זמן, אז הגיוני שאתה כבר תצליח להבין את הכיוון שלי.
2: אז זה להקה.
3: אז זה להקה?
2: כן. להקה ישראלית?
1: כן, בטח.
3: אוקיי.
2: מה יש? התקווה 6 יש?
1: ספרני, תחשבי מחוץ לקופסה. זה לא בתוך הקופסה.
3: חוץ לקופסה.
0: תן להם סגנון משהו, תן להם כיוון, זה קשה קצת.
3: תן לנו את השם של הלהקה, כי אנחנו לא...
1: אוקיי, אני... את מוכנה? ספרני, אני אומר את השם של הלהקה.
3: כמובן, זפני גם עכשיו צוחקת.
2: כן. לא נהוג דימה.
1: אפוקליפסה.
2: חורשת האקליפטוס, מה הם שרים?
0: חורשת האקליפטוס.
3: וואי.
1: שרים שירים ברמת. לפני תחרות אני שומע את השירים האלה, סבבה?
3: באמת?
2: מה?
1: כן.
3: באמת?
1: ברור, מדבר.
2: רגע, אתה מכיר את זה, מיכאל? את הלהקה?
3: תשמעי, אני מכיר את
1: זה. לא, הוא גם משאיר אותי הרבה זמן, אז הגיוני שהוא יודע את הסטייל
3: שלו. אבל הוא בא במות של, איך אמרת?
2: להטריל.
3: להטריל, אז...
2: רגע, אתה יודע מה הם שרים אבל? שיהיה לנו כיוון?
3: לא ממש.
1: מה חסר פה אבל לחברי הפאנל? אני לא יודע.
3: מה חסר לחברי הפאנל?
2: מה חסר? וואלה,
1: חסר לחברי הפאנל פה מודעות עצמית, אפוקליפסה, מודעות עצמית. זוכרני.
4: באמא שלך פלש, איפה הפלת עלינו את הביטה עצוב הזה? זה לא אני, זה בדשת. איך הוא תזדיינו? יצאתי מהקבר.

0: ילדים נעשב. לטוס לפגוש קפקזי עם סכין, זה כמו...
1: טוב, אז אחרי שהתחלנו לשמוע קצת את השיר של איתי, וקצת להבין מה הוא בחר לנו, ואיך הוא בחר להטריל אותנו טיפה. אנחנו שנה הבאה כולנו כיתה י"ב, ואנחנו הולכים להמון התחלות חדשות, ובחרנו שיר שגם זה כזה מסיבות סיום ופרידות, אז אנחנו לא מסיבות סיום, אבל אנחנו בפרידה שלכולנו היא כואבת. אז דני רובס, משהו חדש מתחיל.
2: אל תעברי את זה.

0: טוב, אז כבר עברנו חצי מהשידור האחרון שלנו, ואנחנו לקראת סיום, אבל לפני שנגיע לסיום, אנחנו לא יכולים לסכם את השנה הזאת מבלי להיפרד לא רק מהפאנל, אלא ממישהי שליוותה אותנו לאורך כל השנה, וכבר כמו אחת מאיתנו, כמו אחות שלנו.
1: או, תקה שלי.
0: האחת והיחידה זיו נחמני. אז זיו, אנחנו יודעים שאנחנו הפאנל האהוב עלייך, ואנחנו כבר לא צריך להכחיש, הכל טוב, את עוזבת.
2: נכון, צריך להגיד.
0: אז את יכולה להגיד, ואת גם נשמח שתספרי לנו איזה חוויה שאת זוכרת משידור איתנו.
1: בכוונה התעלמתי ממה שאמרת, כי ככה יש דברים שלא מדברים עליהם, וגם אני אוהבת את כולכם
2: אותם. שתיקה כהסכמה.
0: כן, בדיוק.
1: ומה היית שאלה? לספר איזה חוויה כאילו?
0: שאת זוכרת מאיתנו.
1: קודם כל, האירוע הקודם שהיה פה, זה היה אירוע מצחיק מאוד.
3: עם המסטיק על מה?
1: עם המסטיק, עם אדם קדם, כל מה שהיה שם. ובכללי, כאילו, השידורים שלכם הם שונים. כאילו, אני מאוד אוהבת להקשיב לכם. וגם, לא יודעת למה, לאחרונה לא זכור לי שהייתם ברכב מלא.
0: לא
1: עזבו את החודשיים האחרונים, גם קצת לפני, כאילו מישהו אחד, אתה היית בתחרות נראה לי פעם אחת, וגם אתה, והרבה פעמים אתם חסרים, וכל פעם שמישהו חסר זה ממש מורגש, שתדעו לכם. אתם משלימים אחד את השני, ואתם קבוצה טובה, וזה שאתם מפגשים פעמים בערב, ואתם שולחים לי את הטקסטים לפני, איזה חנונים אתם. אבל אני מאוד אוהבת אתכם, ויש לכם שידורים מטורפים. תזכירו לי על מי עשיתם את השידור מוזיקה.
0: תקווה שש, זה היה מסטיק על מה?
2: זה היה מאוד צרית חדד.
0: זה היה מאוד צרית חדד, התלהבנו, צרחנו. לא, לא, לא,
1: אתם רוצים להגיד לי שבשידור מוזיקה אתם עושים את הפדיחה הזאת?
2: כן.
1: עם עומרי, כאילו?
2: כן. לא, הרעיון עם עומרי היה כאילו אחרי שאופר יפס אותנו.
1: אבל חבל,
0: וואו. היינו זוכים, היינו זוכים.
2: כן, בגלל זה.
1: יכול להיות שאתם זוכים, כן.
2: באנו אחרי זה לאופר בא, אבל אמרנו איך לא זכינו.
1: עכשיו אני זוכרת למה כזה התבאסתם, כי זה התחרות ואין תחרותיים מכם.
0: נכון.
1: אבל אני גם זוכרת שעומרי אמר שהוא ישמח לבוא לתראיין פה שוב וזה, ונראה לי גם את זה, כאילו,
0: לא... חיזשו לנו.
1: חיזשו לכם, יכול להיות שזה היה יכול להיות שלכם, כי אתם...
0: זה יש על המרגי, הכל טוב. לדעת.
1: תקשיבו, מעניין אותי מאוד לראות את הספיישלים תביאו של הבא. אני מצפה מכם עדיין, למרות שאתם לא בטוח תהיו ביחד.
0: דור של נשמות צמאות.
2: אימא לי, אני בשביל נביא את בן צור. ואת תבואי לכאן, תקשיבי, את תגיעי.
0: זה יש לי קשרים איתו.
1: ברור.
2: כן, יש לי קשרים איתו.
0: נגיע, נגיע.
1: כן, קיבלנו עכשיו באוזניות הזה שהוא הולכת בנקס, את בא איתי שי?
0: הולכים.
1: אתם בא?
0: הולכים? הולכים, יאללה. קבענו.
3: נראה לי זפני שתוכנית אחרת. צד הגאווה.
0: כן, זפני איך בא, אני צד הגאווה.
2: תקים עליי.
1: רגע, אבל הנקס בכלל לא כמה קשר.
3: יש לה חלום והיא מתכוננת נפשית לזה.
2: הם סתם צוחקים עליי, נכון? מצד הגאווה זה חלק כיפים.
1: זה אירוע מגניב, כן, אבל זה אירוע מגניב, אבל קודם כל אני לא יכולה לסבול חום, אני לא יכולה לסבול קסטרופוביה, ואני לא יכולה לסבול גברים תחתונים.
2: כמו מיכאל ואיתי, אבל...
3: היא רוצה שנבוא,
4: אנחנו עם הנולים, אבל...
2: מיכאל, אמרתי למיכאל, מיכאל, כאילו, אם אני אומרת לך, מיכאל, זה החלום שלי, בבקשה תבוא איתי, הוא אמר לי, בסדר, אני בא, אבל אני שם עליי מנולים, הוא פחד.
1: איזה מנולים?
3: מנולים על הגוף, כאילו, שדעת, אני נעול, שומר הגיע.
1: אוקיי, בסדר. אני לא בעד המצד הזה, אבל כאילו אין לי בעיה עם אף אחד, פשוט אני לא מבין למה יש את המצד, מה זה נותן? מה זה אומר?
2: אווירה, אימא לי, זה כיף.
3: מה זה פאני? אני שנה בא הולכת. תספר לנו משהו?
2: לא, חברים, פשוט
3: באמת. זה פאני, הכל טוב.
0: רוצה לתת לסקופ, סקופ, סקופ.
3: אנחנו אוהבים אותך.
2: סתם לא, אבל באמת, זה פשוט באמת המצד עם הכי אווירה בעולם. תחשבו שזה את אופרה, זה מצחיק, זה כיף. מה, מתי תלכו?
1: נשמע לי אווירה, אבל אני לא יכולה לסבול חום.
2: לא,
1: אני לא רואה את עצמי הולכת למקומות כאלה. כאילו, אולי היו עושים את זה בלילה, אולי זה היה יותר מעניין.

0: לעשות דבר כזה בלילה.
1: את חושבת כזה שאת כאילו הולכת שם נגיד, ואת מדיימת לצליח כאילו מה, את צועקת, רוקדת, מה?
0: לא, אני לא, תקשיב, אני לא מובילה. אני לא מובילה עכשיו.
1: ברור,
0: לא,
1: ברור.
0: אל תגזים. אני סתם הולכת, מה זה כיף, אתם מתלבשים כזה יפה כזה באווירה, עם מניפות, וזה יש בוקסה, יש שירים,
2: מתלבשים יפה,
1: את גם מתכוונת להתלבש את דבר כזה בהתאם כאילו?
2: וואי, זה תמימות.
0: לא, מה, כזה ג'ינס קצר וכאילו גופיה, כאילו משהו כזה, את סטייל כזה יפה.
3: כן,
2: תהני. תהני.
0: די, אתם גרועים.
1: טוב, אז זיו, איך עברה עלייך השנה הזאת, ואיך זה להיפרד מאיתנו?
2: לא חשבתי שיהיה לי כזה כיף, כאילו אני ממש מרגישה שזה עבודת חלומות לכל משתבוא שנה הבאה, באמת זכתה, ואני לא מרגישה שאני אפרט מכם יותר מדי, כי אני לא יעזוב לגמרי, אני לא אמרתי את זה בצחוק, אבל לא אמרתי את זה כסיסמה, אני באמת יבוא הרבה, כי באמת התחברתי אליכם, נקשרתי אליכם, וגם המקום הזה מרגיש לי בית מאז שאני למדתי פה, ואני לא אעשה סוויץ' כזה אחד.
1: לא חשבתי שככה נתחבר אלייך, את יודעת?
2: באמת?
4: נכון.
1: לא חשבתי.
4: וואלה, זה... הסתכלי, היינו רגילים כאילו לפז, וכי את רגילה לפז ושיר ואיזה משהו אחד. ואז כאילו פתאום בא משהו אחר.
1: וואלה, הסתכלתי עליך.
4: אבל וואלה, זה קרה מהר.
2: באמת, אני חושבת שהקליק היה בסמינר, נכון?
4: כן, וואו, איזה כיף היה בסמינר.
2: מצחיק.
4: אימא, איך דיברנו לסמינר?
0: נכון, הסמינר עד הכיף.
3: חכי רגע, זה בשאלות.
2: בשאלות, סליחה, הקדמנו. אז בכל מקרה, זה כן עצוב לי לעזוב, אבל אני לא מחשיבה את זה כעזיבה, וקצת יותר קל לי, כאילו להכיל את זה בסיטואציה הזאת. והיה לי שנה מדהימה, באמת, נהניתי בטירוף, שילבתי את זה גם עם דברים שאני אוהבת, אז בכלל כאילו... לא היה אכפת לי משום דבר אחר, כאילו לא... נהניתי במקסימום, כאילו, באמת, מהלב שלי.
3: טוב, זיו, אם כבר הסכלנו את הסמינר, אז מה החוויה שהכי זכורה לך? מאותו יומיים?
2: מהסמינר? קודם כל, אני זפני ושי מחפשות אוכל כשר בזמן שכולם הולכים לאכול.
0: זו אני הייתי?
4: רון.
0: לא, זו הייתה רון. אני הלכתי לאכול פנקייק.
2: נכון, הלכתי לאכול, רציתם עוגיות משהו, נכון?
0: כן, נכנו בבית הפנקייק.
2: נכון, ואז אחר כך... הלכנו לאיזה אמפם או משהו, אמפם נטוש, ומצאנו שם פירות, רצינו לנשנש משהו, רצינו לנשנש משהו טעים, מצאנו פירות בקופסה, כזה רימון מקולף, ואננה, אז התחלנו לאכול את האננה, אנחנו תומת את הרימון, הוא מרגיש...
0: חמוץ לא טוב.
2: סבב, חמוץ לא טוב. אמרנו, משהו פה לא יגיד, יש טעם של יין, של אלכוהול, כאילו אני אוכלת וודקה. לא, משהו פה לא היה גיוני, ואמרנו, טוב, יכול להיות שזה אנחנו, בוא נתן לאנשים איתום. כל אחד שטעם את זה, אמר, כאילו, היה בשוק ממה שהוא טעם, התחלנו להאכיל שם אנשים, כל מי שהגיע, כאילו, לנקודת איסוף, התחלנו לדחוק
0: את
2: ריבון לפה, ואז אני לא יודעת מי זאת, הייתה נראה לי קרמל,
4: הבית זה נכון,
2: הבית זה התחילה לשנשת. יו, אני מוכר. זה היה מקולקה, זה היה, בדקנו ב-ChatGPT, ובסוף מסתבר שזה פשוט היה כל כך הרבה זמן ישב שם, שזה פשוט את הסס, סבבה, זה ציס.
1: ולא ראיתם את זה כשלקחתם?
2: רואים רימון מושלם, סבבה? רואים רימון יפה, אדום כזה, כאילו, כזה שבא לך לאכול, ואז אתה טועם, אתה טועם רום.
1: וואו.
2: אז זה חוויה שזכורה לי ממש מהסמינר, ממש, זה היה מצחיק הטירוף, והליכה של 3 שעות.
0: תאמת שהסמינר, הלילה של הסמינר היה ממש כיף.
4: וואי, זה היה מצחיק.
0: נתנו לנו להסתובב וזה, זה היה ממש כיף.
2: כן, כן. זה היה כיף.
1: וואי, זה הליכה שנשם.
3: אני לא אשכח את מה שדוד רשם עליי ועל מיכאל, אבל נשאיר את זה.
2: מה הוא רשם עליכם?
1: דוד. תקשיבי, אנחנו
4: בסמינר. הם התקלחו 10 דקות אחרי שהם צריכים לצאת.
1: לא, חכי. אני ביטון ופלג, ופלג, ובנאי לא איתנו, נכון?
3: לא איתנו.
1: אני הייתה בפלג, נכון? היינו בחדר סבבה, והיה שעת יציאה, לא יודע, 8:30, לא יודע מה זה היה.
0: בבוקר?
1: לא, בערב. ואז פלג התקלח ראשון, אני התקלחתי שני, ביטון התקלח שלישי. פלג התקלח, יצא, אבל לא חיכה לנו, אני התקלחתי, ואז ביטון אמר לי, מיכה, חכה לי. חיכיתי לו, ואז זה היה עוד איזה 10 דקות, ואמרנו לדוד, טוב דוד, אנחנו 5 דקות מגיעים. ואז חיכינו, ישר התלבשנו זריז של החיים, ויצאנו. ואז פתאום אנחנו יורדים במדרגות, וכולם דופקים לנו מבט. תקשיבי, אני הרגשתי לא בנוח, אני לא הרגשתי בנוח.
0: אבל תספר מה...
1: ואז אנשים שם מתחילים לשאול אותנו, תגיד, אתם התקלחתם ביחד? ואז אנחנו אומרים להם מה?
3: דוד,
1: אנחנו אומרים להם מה? אחרים להם, מה?
0: אני זוכרת את זה.
1: ואז הם...
2: אני זוכרת שדוד
1: הפיץ שמור. כן? ואז הם אומרים לו, דוד שלח בקבוצה עם י' ב', הביטונים מתקלחים. הביטונים מתקלחים. אז מחכים להם, מתעכבים. וואי, וירדנו במדרגות, תקשיבי, אני ירדתי...
3: איזה מבטים, ירדתי פפרץ.
1: ירדנו עם פרצוף לבן, לא יודענו מה רוצים איתנו, זה היה מזעזע.
3: מי שם למצד הגאווה כמעט.
1: לא, והבנות בי' ב', לא הפסיקו לרד מאיתנו על זה כל הטיול. הם פשוט חפרו לנו על זה כל הטיול. לא יודעים מה לעשות.
2: ומה באמת היה?
1: מה באמת היה?
0: זה מה שהיה ש...
1: אני התקלחתי, חיכיתי לו, הוא התקלח. זהו, צאנו.
0: לעולם לא ידעת האמת.
4: חדר חדרים.
0: אני מאמינה לדוד.
1: אה, כן?
0: אני יש לי איזה משהו.
4: גם לי יש אמונה לדוד.
2: נזכרתי בזה פתאום. טוב, בסדר. כן,
0: טוב, אז חוויה אחרת הפעם. נחזור ללילה לבן. באמצע הלילה התחלנו להשתעמם פה ולעשות אתגרים מוזרים, שאחד נאמר לתת לזיו להכניס כפית.
2: זה לא מדויק. זה לא מדויק. זה היה אמת או חובה.
0: נכון, ולא, זה היה קוואקווה, לא?
4: כן,
2: קוואקווה.
0: זה היה קוואקווה.
2: ומי שמפסיד,
0: ואת נפסלת, ואז עשו לך חובה לעשות כפית לפה, ואני זוכרת שממש היה לך...
4: תארי את התחושות.
2: תקשיבו לי טוב. קודם כל, לא ציפיתי שזה יהיה כזה חזק. כאילו, הרגשתי ש... הרגשתי שאני כאילו עומדת התעלף, זה היה מר בצורה קיצונית, ולא יודעתי מה לעשות, כאילו אין לי איפה לראות, אין פה שירותים, צריך לעלות קומה למעלה, ואז כשאני יורקת את זה, כל הפה שלי צהוב, כל השיניים שלי צהובות, ואני אומרת לעצמי, מה עשיתי לעצמי? זה אתה שם.
0: כן, זה מיכאל. זה מיכאל.
2: אתה, ואני אבטח להתנקם בך.
4: חברים, אני... מסכימה שזה מיכאל השם. אני בכלל לא הייתי קשורה לסיטואציה.
2: אה, לא נכון, זאת את.
0: לא, כן, זה
4: שאלה. אני לא הייתי קשורה.
0: שאלה הייתה תחלת עם גולגול.
1: אני לא זוכר שאני הצעתי את הרעיון.
4: אני הצעתי, את הצעת למיכאל לעשות קפה בפה. או שזה לא את.
2: הוא לא היה מוכן, אבל מה הוא עשה?
0: לא, כי
2: זה
0: לא
2: כך. אתה גם אתה
4: הרקת. הוא שוקולית.
1: אתם אמרתם לי...
0: לא, זה ניימן.
1: אתם אמרתם לי, בהתחלה... תלך, והיה שם מעגל ישיבה של רק בנות.
4: נכון.
1: משכבה מתחת. ואתה אמרת לי, מיכאל, תלך לשם, ותציע לכולם לעשות לך טיק טוק.
0: נכון.
1: ואז ראיתי את הפרצוף שלי, התחלתם לרחם קצת, אמרתי לי, טוב, זה...
0: באמת שלא ריבנו, פשוט לא הסכמת.
1: הגענו לקפה.
2: ולא הסכמת כי אתה אפשר?
0: לא, זה לא...
2: אז לא עשית כלום שום חובה?
0: אף עוד לא עשית המון.
1: בטח, עשיתי עם הקפה, מה שאמרו לי. עשיתי עם הקפה.
4: לא, עשית אתה עם שוקולית וחלב.
0: לא, זה ניימן.
2: זה היה ניימן.
1: ניימן, אני עשיתי, אני הכנסתי
4: קפה. מה, שתכם עשיתם קפה? לא, לא, לא.
2: אתה לא עשית קפה.
1: מה? נשבע לך שאני זוכר שעשיתי קשה.
4: טיון, פתחנו למיכאל טיון, פתחנו לטיון, ושפכנו אותה לתוך כוס, ומיכאל שתה את הטיון, את החלקים בתוך הטיון.
3: נסכם בזה, אחי.
4: כן, זה מה שהיה.
1: וואלה, נשבע לכם, אני זוכר...
2: אם היית שותה קפה, היית זוכר את הטעם. זה היה חריג.
4: נראה לי זיו עד עכשיו מרגישה אותם.
3: כמו רימון, חריג כמו רימון.
1: אני זוכר שאכלתי קפה.
4: יותר.
2: לא, רימון זה עוד היה סביר, אתה חושב מה אתה טועם, אתה צריך להבין. פה בקפה אתה בבלבלה, כאילו נכנסתי ל... לא, זה לא ישכח, אבל היה מצחיק, וזה, נראה לי זה מה ששאיר אותי עד הבוקר.
3: לא, זה היה שידור שלנו
2: שאיר אותך. הייתי ממש שירנית, אני בן אדם שירתם בנפחה
3: אחת,
2: אני נרדמת
1: כאילו. לא, אנחנו באיזה שלב כבר הלכנו לכיתה למעלה, תפסנו,
4: ראינו אהבה חדשה.
1: תפסנו כל אחד שולחן, ונרדמנו שם.
0: נכון, אנחנו ראינו אהבה חדשה.
4: טוב, זיו, אנחנו רוצים לשמוע עכשיו עידוי בשידור חי.
0: מה?
1: אחרי כל הרמיזות.
4: אחרי כל הרמיזות, כל הדיבורים, מה?
0: את לא יכולה להגיד, אני...
4: אין לך לברוח מזה.
3: תרשמי על דף מקסימום.
4: כן, תרשמי מקסימום על דף, ורק מי שפה יראה. אנחנו רוצים שתגידי בכל מי הפאנל האהוב. כאילו, אנחנו יודעים את התשובה, ואנחנו עדיין רוצים לשמוע בכל.
0: אל תדאגי, עופר לא כאן.
2: אוי, טוב, אז אני רושבת על דף כדי שלא ישמעו המאזינים, ושאחד לא ייפגע בסדר.
0: די, תרשם כולם.
3: טוב, בינתיים, אז קיצר לא היה שנה מטורפת.
4: וואו, הייתה שנה פסיכית. תשמעו כמה עברנו ביחד, באמת.
0: אבל את האמת,
3: זיו. שנה הבאה יהיה קשה, קשה להתראות.
4: שנייה, חברים, אנחנו פה בחשיפה של זיו.
0: אני יודעת מה היא תרשום, היא לא תגיד לנו.
4: זיו, תגיד לי ראשונה.
3: וואו.
4: אין בעיה, זיו.
3: אין בעיה.
4: מיכה,
3: סולחים עליך איך לטפל בה.
2: זה מה שיש לי להגיד לכם. וואי, יצא קצת עקום, אבל התשובה נמצאת פה בדף, ורק מי שפה בשולחן יכול לראות אותה.
1: זה כמו כפפה של מיקי מאוס עשית שם.
3: כן,
2: אל תחשוף. לא נעים, מי שיעלה ו... עדיף שלא ידע. מה שלא יודעים לא כואב.
4: אנחנו יודעים אבל.
2: אנחנו
4: יודעים. נדבר על זה אחר כך.
0: אנחנו יודעים ובגלל זה כואב לנו.
4: אחרי שנסגור את המיקרופון בשיר עכשיו, שיש שיר ממש מיוחד, אנחנו משמיעים לכם באשמת בחורה ברדיו של הנשיא, את השיר נושא של גליס, אבל שמישהי פה שרה לנו אותו.
2: הרגע, זה לא רק אני שרתי, זה כל השיר שאני שרה.
4: שומעים את זיו הרבה.
2: שומעים את זיו הרבה. הייתי קטעיות ב' ועשינו מסיבת סיום מאולתרת מאוד, כי היה קורונה, את כל הקטעי משחק, ויצא בסוף משהו.
0: רגע, מה שאת משמיענו עכשיו זה השיר עצמו, או השיר...
4: בביצוע שלהם.
0: בביצוע שלכם?
2: כן, מצאתי אותו.
0: עם מילים שונות?
2: לא. שהמילים רגילות, זה השיר סיום.
4: אבל בוא נשמע אותם
0: שירים. יאללה, בוא נשמע.
3: בוא נראה כמה זיופים.

0: טוב, אז ממש רגע לפני שהשידור שלנו נגמר, אני אשמח שכל אחד יסכם את השנה הזאת, ולמרות שפאנל כמונו אי אפשר לסכם, אבל שכל אחד ייתן את הנקודת מבט שלו.
1: אני יכול להגיד שזו הייתה שנה שבנתה אותי, ונראה לי גם אותנו, גם את החברות של כולנו.
0: חד משמעית.
1: בסוף כולנו פה התגבשנו, וזה לא היה, זה לא סתם עוד פאנל, זה פאנל שבסוף זה חברים לחיים, וגם אחרי, גם בסוף החופש הגדול, אנחנו עדיין נמשיך לדבר, והכי חשוב שאנחנו גם בטוחים, ומאוד נשמח גם ש...
0: להמשיך שנה הבאה ביחד, אופר כהן.
2: אני אשמח מאוד.
1: אנחנו מעבר לפאנל.
0: בדיוק, אופר, אנחנו נהיינו משפחה בזכות הרדיו, ואנחנו לא מפרקים משפחות, אז אנחנו...
1: משפחה לא מפרקים.
0: לא, באמת, אבל רגע, כאשר רצינו את הפאנל, באמת ייחד בינינו בין כולם.
3: נכון,
2: אבל אני חושב גם באמת, לא בגלל שזה הפאנל שלנו, לא שטויות עכשיו וזה, אבל אני חושב באמת שאנחנו פאנל הכי מגובש. כולם שומעים שאנחנו נפגשים, אנשים בהלם.
0: נכון. אנחנו גם סוריה, אבל אנחנו הפאנל הכי טוב, כאילו, אני יכולה וידים. הנה, אני רואה עדה עכשיו שמריבה קצת המבט. אני רואה עדים.
3: יש לנו פשוט הכימיה הכי טובה, באמת.
0: כן, אנחנו מתחילים.
3: אין מה לעשות.
2: יש פה חוש הומור בשפע.
3: נכון.
0: הכי חשוב זה ענווה בצניות בחיים, חברים.
3: זו האמת. האמת שפשוט אנחנו באמת, לפני זה גם באמת, כאילו לא, באמת לא היינו חברים כל כך, ואני חושבת שממש כאילו זה גיבש אותנו, ואנחנו, יהיה לנו באמת ממש קשה להיפרד עכשיו.
1: גם הכי יפה שזה גיבש בינך לבין שי.
3: נכון.
2: לא הכרתם לפני זה.
0: טוב, חברים, לא לבכות, בבקשה, אבל אנחנו נאלצים לסגור את המיקרופון לשנה, ואולי גם בכללי כפאנל.
3: כנראה שגם כפאנל.
0: אז התוכנית שלנו הגיעה לסיומה, אתם מאזינים לכאן רדיו של הנשיאים, 4-6 FM, אני שי כהן, ואיתי באולפן, יובל זפרני, מיכאל ביטון ואיתי ביטון, בשידור הפרידה שלנו, איך היה לכם?
3: אוף, וואי, עצוב.
2: הלאה, מבאס, מבאס.
0: בסדר, נשאר חזקים, סתם, אנחנו נשאר עדיין ביחד כולם.
3: לא, ברור, ברור,
2: אבל... אופר, וואלה, אנחנו סומכים עליך, באמת.
0: כן, אופר, תן לנו שיבוץ טוב.
2: לפחות, אם לא אתה משאיר אותנו אותו דבר, אז שים, תן לתמות, אחד וזה, בואי זה.
0: טוב, אז רגע לפני שנסיים את השידור, אני לא אוכל לסיים את השידור מבלי להזכיר את אחי הגדול, סמר בן כהן, השם יקום דמו, שנפל בקרב הירואי בדרום לבנון. אני מבקשת ממכם משהו אחד, תהיו אנשים טובים, תעשו מעשים טובים, תהיו בן כהן. ובפעם האחרונה השנה נסיים עם השיר נשמות צמאות של בן צור, המשך האזנה נעימה.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול.
3: הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
3: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
2: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
2: הוא קרא לי הצידה.
3: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
2: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
3: מישהו ראה אותה? היא עמית אמר, הכל טוב.
2: בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
4: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.
5: וואי, נו, אני לא מאמין.
0: מה זה, דודי? מה קרה?
5: אני מבואס, זה יום שלישי היום.
6: מה יש לך, עידו? היום יום חמישי.
0: מגזין יוד א',
6: מדי יום חמישי,
5: רדיו של הנשיא,
6: בהגשת
0: מאיה לובל,
6: אדם ניימן,
5: עידו אילן
0: ונועה הולצברג. אתם מוכנים לזה? שלום לכל המאזינים והמאזינות, אתם על כאן רדיו של הנשיא 106 FM. אני מאיה לובל, ואני עדיין לא מאמינה שאני אומרת את זה, אבל זאת הפעם האחרונה שאנחנו משדרים ביחד, פאנל יקר שלי. וזו פעם האחרונה שאנחנו נשמע את העוד פאנל המיוחד שלנו ביחד. אז איתי הפאנל המיוחד שלי, שאנחנו היום מסיימים שנה ביחד, נועה הולצברג ועידו אילן, ואדם בלב שלנו, כי הוא נמצא במשלחת בארצות הברית. מה שלומכם?
5: מצוין, מה שלומך, מאיה?
1: עצובים.
0: עצובים, כן. עצובים ושמחים בו זמנית, אני יכולה להגיד.
1: מרגש, האמת.
0: האמת שסופה של תקופה.
5: זה סופה של תקופה ופתיחה של חדשה.
0: לגמרי, תודה רבה עידו על מילות החוכמה. מחכה לנו שידור שאנחנו כל כך מחכים לו, שיסכם ויסגור את כל מה שעשינו ביחד השנה, ועשינו הרבה חברים, עשינו לא מעט.
1: היה הרבה.
5: כן, היה.
1: אני מתרגשת.
5: שנה עמוסה ומשעשעת.
0: נועה, איזה מילה תתארי לי את השנה לפני שנתחיל?
1: וואו, טרנדים אולי?
0: לא, משהו אחר, משהו כמו, אם אני שואל אותך איך היה בשנה, מה תגידי לי היה?
1: כיף.
0: איזה יופי. אז אנחנו נמשיך לשיר איזה כיף של אמצי צד. אז אני אמא.

0: טוב, אז אנחנו נפתח בנושא מאוד מאוד מעניין וכיף, ונועה שבחרה קצת גם להציג לנו אותו בצורה מיוחדת שמתאימה לנועה. אז קדימה, טוב, דקה, שידור אחרון. אולצי, תתחיל איתנו.
1: אוקיי, אז אני היום בעצם בחרתי לסכם את השידור האחרון שלנו כפאנל, כי מי שלא יודע, השנה הבאה אנחנו מתערבבים גם עם הקבוצה השנייה של יום שלישי.
0: נכון.
1: ורציתי לסכם עם דברים מצחיקים, להקליל את השידור האחרון, שיהיה ממש כיף.
0: וואי, מה זה כיף איתנו?
1: כן, באמת, וואי, אני כן. רוצה שיהיה פה כיף. אז החלטתי בעצם להכין סוג של דקה, כמו שיש לנו בלילה לבן על כל אחד, אז החלטתי לעשות דקה על הפאנל, כדי לסכם את השנה.
2: אני מתרגש.
1: אז מה, את יכולה בבקשה להשמיע לנו אותה?
0: אני כל כך מתרגשת.
2: וואלה, גם אני.
0: אז קבלו את הדקה של פאנלטיזם. אתם מוכנים לזה?
3: Afita no ne beat, bro.
4: Right now, once I leave you, I'm found out if I get you. I'm slowly breaking the law.
3: Beep, beep, beep, beep.
5: Hey, wala, skibidi.
0: אין לי מין.
6: חזקה, מרימה, חריפה, מדהימה, אני שמש, תמיד מהירה.
7: אני אדם, אני רוצה להגיד לכל החברים שלי ש...
8: אני חד קרן, ונפל לי הקרן, אוקיי?
4: It's a blue
9: with his nose now in back I got a weird case why is he around
10: shut up fire lover boy certified pedophile wop wop wop wop wop like fuck him up
0: wow
2: רמה
0: וואו,
2: גבוהה.
0: וואו, שנייה, שנייה.
2: רמה גבוהה.
0: אני הייתי על סף לדמוע פה. וואו, דקה, איזה פאנל.
1: לא,
0: יש לנו
1: באמת,
0: איזה שידורים,
2: זה
0: חברים.
2: כן, זה פשוט רמה גבוהה, זה מדהים.
0: וואו, באמת, כאילו, אנחנו עדיין לא מסכמים, כי אנחנו ממש בתחילתו של, כאילו, של השידור, אבל וואו, נועה, האמת שעשית פה דקה של החיים.
1: תודה, תודה רבה. חנוש
2: זה רמה גבוהה.
0: אומנם לא שמעתי אותך.
1: אני חושבת שמגיע לפאנל שלנו אפילו כמה דקות, כן?
0: אפילו איזה
1: שש, שבע
2: כזה, משהו כזה, כאילו באזור זמן הזה.
0: אבל יש לנו באמת, וואו, המון שידורים מוצלחים.
1: נכון, ואם אני כאילו מבקשת מכם לבחור את השידור האהוב עליכם, יש לכם שידור כלשהו?
2: יש לי שידור.
0: אני רציתי, יש לי, באמת, לא יודעת מה לבחור.
2: לי יש שידור את האמת האהוב עליי. זה שידור שאני הייתי רואה שידור, והזמנתי יוצר תוכן ב-AI. והיה מאוד מעניין, היה שידור מצוין, לדעתי היה רעיון מצוין.
0: תודה רבה לזיו נחמני, שקישרה אותנו אל האיש המעניין הזה.
2: שקישרה אותנו אליו, תודה רבה.
1: שהאמת שגם זיו נחמני אנחנו נפרדים ממנה.
2: כן,
0: אבל אנחנו נקדיש לזה, יש לנו עוד פינה לזה בשידור.
1: זה גם מפגש בשידור
0: שלנו. למרות שאנחנו מכחישים.
1: כן.
0: שכחשה וכעס, כעס מאוד גדול, כעס חזק אפילו.
1: כן. האמת שאני זוכרת לטובה גם את פורים.
2: וואו, שידור פורים היה ענק.
1: שם גם שירים של פורים, והיינו עם תחפשות ששם נפל אחרי קשת של אחת קרן.
0: זה ציין בדקה. אמרת את זה בשידור?
1: כן,
2: אמרת את זה בשידור, אני
1: זוכר את זה. אני חד קרן, ועכשיו נפלה לי הקרן.
2: וואו, איזה שידור חזק זה היה.
1: זה היה שידור טוב, שעידו היה ראש שידור, הוא היה מצחיק. אתם זוכרים? שבאנו כזה קצת עייפים,
0: כן, ובסוף היה מפתיע.
1: אני זוכרת שיצאנו ואמרנו, וואי, שידור טוב וזה. אתם זוכרים?
2: אני לא
1: ממש זוכרת מה בו, אבל אני זוכרת אותו. הוא היה שידור טוב.
2: באיזה תקופה של השנה בערך זה היה?
1: לא מזמן, אני חושבת.
0: וואלה, השידורים האחרונים בכלל, שהחודשיים האחרונים היו...
2: כן,
0: אני לא זוכרת שידור טוב.
1: גם בואו, אנחנו... היה לנו עכשיו הרבה פעמים כאילו של... לא היה שידור.
2: לא היה שידורים, כן.
1: גם בואו נדבר על אדם. איפה אדם? כמה פעמים לדעתכם הוא היה... השנה בשידור.
0: זה כמו, או יש כמה, יש כמה דברים שאפשר לעשות, כמה פעמים, אוקיי, כמה פעמים עידו אילן היה ראש שידור בתקופה שלנו? פעמיים.
2: שלוש.
0: כמה פעמים?
1: אדם היה באופן כללי, בלי הסמינר משלחת.
0: משלחת.
1: בלי
0: המשלחת עצמו.
2: שאלה יותר טובה. כמה פעמים הוא לא היה, אותה הכמות שלו בלהיטה הראשת שידור.
1: וואי, יפה.
0: וואו.
1: אתה היית מלא. האמת
2: שכן. אתה היית הכי הרבה מאיתנו.
0: כן, הייתי הרבה.
2: בקלות.
0: אבל... ענאה צרופה, כיף, כיף לנהל אתכם שידור.
1: גם לי, איזה... מאוד כיף לנו.
2: מאוד כיף, כן, שאת מנהלת את השידור, תודה רבה.
0: וואו, תודה רבה לכם.
1: יש לכם רגע שזכור מהשנה? עזבו שנייה את הפאנל, מי"ד א'.
0: וואו, רגע.
2: ברדיו
0: בכללי,
2: או בחוץ
0: לא
2: לרדיו?
1: לא, ברדיו.
2: ברדיו.
0: אוקיי, okay, ברדיו, אני חושבת, בלילה לבן.
1: גם אני באתי להגיד, היה כיף.
0: וואי, היה לה כיף, היה ממש כיף בלילה לבן, אני חושבת... אני לא יודעת, כאילו...
2: אבל אתם התבודדתם.
0: זה לא נכון.
1: זה לא נכון.
0: בא לי להגיד משהו חיובי שכאילו, משהו שלי שכאילו בנימה חיובית, כאילו נניח את טקס פרסי אוסקר, אני פשוט הסתכלתי על זה ואמרתי, וואו, זה הולך להיות שנה הבאה כך הרבה יותר טוב, אבל נהניתי באותה סיטואציה.
1: אוקיי.
2: אני חייב להגיד שבלילה לבן אתן ממש התבודדתן.
1: האמת שלא, שם שיחקנו.
2: אני דיברתי יותר עם היודניקיות, מה שדיברתי עם הבנות מהשכבה שלי.
1: שיחקנו עם היודניקיות
0: אליאס.
1: אליאס היה ממש כיף, חייבת להגיד.
2: וואלה, גם ישנתי חצי מהלילה.
0: הפילו לי את הצלחת. לא, מה? שרנו שירים גם.
1: איך קוראים לזה? שרוזי הסתובבה עם קליפס, או שי היה עם קליפס. כאן למעלה, אני זוכרת.
0: וואי, גם השידור שלנו, למרות שהשידור שלנו שהיה ללבן, אנחנו באנו אליו גמורות, והיינו מלא מלא ציפיות, אני חושבת שזה היה הדבר הכי טוב שלנו בחיים, והיינו עייפות.
1: כן.
0: היה טוב, אבל כאילו לא כמו שציפינו שזה
2: יהיה. אבל השידור של הבנים היה חזק.
1: וואו, ממש.
2: אני עדיין מבואס שלא הייתי חלק ממנו, זה לא הולך לקרות שוב שנה הבאה, לנו כבר יש פאנל מוכן לשנה הבאה ללילה לבן.
0: וואי, איזה דקה עשו לך, איידו.
1: טוקבק של זיו הכי זכור לכם.
0: אוקיי, יש טוקבק.
1: אבל תני רגע, תני את הריחה למאזינים. איזה...
0: אוקיי, אז תקשיבו.
1: מה זה אומר טוקבק של זיו?
0: מה זה טוקבק? אנחנו נסביר למי שלא יודע. טוקבק זה משהו שאתם לא שומעים, אבל אנחנו שומעים. יש פה את זיו נחמני החמודה, המתוקה, שנוטשת אותנו.
1: שמדברים איתנו מהחדר טכנאי.
0: בדיוק. אנחנו שומעים אותם, תוך כדי שאנחנו מדברים, זה באוזניות שלנו, וזה ממש לשלב ריכוז מסוים כדי לא להתבלבל ולהמשיך לדבר. אבל אנחנו כאילו יכולים להוסיף לנו מידע ברקע.
1: כן, בדיוק.
0: עזיב ידוע בכישרון שלה להנים לנו את השידורים לפעמים בזה שהיא נותנת איזה הערות בונות ואני זוכרת הדבר הכי זכור לי אני לא זוכרת בדיוק באיזה שידור זה היה אבל אני זוכרת שאני וניימן פשוט כל דבר שזיו אמרה אנחנו אמרנו, דיברנו אותו וזה כל מפתיע אותה מחדש
2: אני יודע איך זה היה וואו, על מה דיברנו?
1: זה היה מצחיק, זה היה מצחיק
2: על משהו שקשור ל...
1: כל פעם היא אמרה, שילבתם את זה, לא משנה. גם אם זה לא היה קשור, זה היה כאילו...
0: זה היה הדעות שלה, פשוט לקחנו את הדעות שלה.
2: כן, השתמשנו בכל דבר שהיא אומרת.
0: לגמרי, האמת שחברים, הסיכוי שקצת שמעתם כאילו ממאיה עידו, נועה ואדם, אבל גם קצת הרבה מזיו נחמני.
2: קצת הרבה מאוד. זיו חד משמעית, הייתה חלק מהפאנל שלנו.
0: אני חושבת שזה היה על משהו דתי, דתי, משהו, כן, משהו עם קוד לבוש כזה, לבית ספר, משהו כזה.
2: כן, צניעות, לבוש בית ספר.
0: בדיוק, אני חושבת שזה היה שורטים.
1: נכון, נכון, זה היה מצחיק, זה היה מצחיק.
0: אז אני חושבת שזה כאילו, שזה בין הדברים הכי זכורים לי, אבל הדעה האמיתית שלי תהיה סמויה מן העין, כדי שכולם ידעו את הדעה האמיתית של זיו.
2: אבל אפשר להגיד שהיא הייתה חלק מהפאנל שלנו? כאילו, היא הייתה חלק... היא הייתה בן אדם החמישי בפאנל שלנו.
1: נכון.
0: אין עלייך, זיו.
1: נכון.
2: אוהבים אותך, זיו.
1: ואם הייתם עכשיו צריכים לתאר את השנה, את השנה...
2: אוי, לא.
1: אם הייתם צריכים לתאר את השנה כבעל חיים, את השנה ברדיו, את הפאנל שלנו כבעל...
2: עצלן.
0: הנה, אמרתי קנגרו, ואני גם יכולה לנמק.
2: עצלן וגם אני יכול לנמק. תתחילי.
0: אוקיי, קנגרו? כי מה קנגרו? הוא מקפץ. אוקיי, אז עובדה ראשונה, הוא מקפץ. זה נורא נורא חשוב. הקפיצות. ומה יש לקנגרו? כולנו נגיד לי ביחד 3-4 ו...
1: כיס.
0: עידו, למה לא אמרת?
2: כי לא הייתי בדור על מה זה דור.
0: אז לקנגרו יש כיס שיכול לסחוב שם את התינוק שלו, אז כאילו אני חושב ש...
1: אני בהלם. עידו, תסביר בבקשה למה עצלן.
0: אני חושבת שזה נימוק מצוין.
2: כי עם כל הכבוד, כולנו היינו עצמים בזמן שמעיה לא בלעשה את הכל.
0: וואו, זה לא נכון.
1: מה זאת אומרת?
2: כי היא הייתה רשת שידור היחידה, ופשוט אני לפחות זרקתי עליה את כל הדברים, ואני לא עשיתי כלום.
1: אוקיי, אתה ממש מרושע.
0: ממש.
2: כן, זה ניצול איכותי מאוד של בן אדם.
0: אוקיי, עידו, זה היה לא חיובי. אני חושבת שאנחנו נכון לך לקנגרו שלי שהוא מקפץ.
1: אני הייתי אומרת שאנחנו חד קרן בלי הקרן. כן.
0: הוא סקוינג, הוא סקוינג. אני חושבת שאנחנו באמת חד קרן בלי קרן.
1: כן.
0: את כהונה, את כהונה, את כהונה מרושעת. וואי, וואי, איזה מצחיק. לא, ממש חשוב לציין שלא שיקרתי, היה לי קרן. אולטי, והיה לי קרן.
1: נכון, היה ממש
0: קרן. והיא נופלה לי.
2: זה התפרק, לא? הקרן התפרקה.
0: וואלה, אנחנו באמת חד קרן בלי קרן.
2: מהקשת.
0: אנחנו מיוחדים, אבל גם כאילו לא עכשיו...
1: אבל מושלמים, באותה מידה. בדיוק,
0: וואלה, חד קרן בלי קרן. אפילו לוקח את הקנגרו. שהוא
2: מקפץ,
0: עם הכיס.
1: ומה בעצם האתגר הכי קשה שיצא לכם להתמודד איתו או ברדיו או בפאנל.
0: דוד נחל, וואי, עידו, די. דוד נחל, דוד נחל חבר שלי.
2: דוד נחל הוא...
0: פשוט כשאנחנו שידורים ראשונים כזה של 12, ומגיעים ישר מהזה, אז יש מרוץ, אנחנו נגד דוד, ככה, כמו קרב ספרינטים, מי יביא למי את הטקסטים קודם.
1: זירת אימותים.
0: זירת אימותים ב-100%, אבל בדרך כלל אנחנו מנצחים, נכון דוד? אני בטוחה שהוא אומר שכן.
1: אני בטוחה שדוד מאוד אוהב את הפאנל שלנו.
0: דוד מת על הפאנל שלנו.
2: אני בטוח שאנחנו אהובים עליו גם, הייתי אומר.
0: לא, מה האתגר? מה האתגר הכי גדול שהיה לי השנה?
1: מה האתגר הכי גדול שהיה לי השנה? וואו, אני לא יודעת. איזה אתגר? בוא נחשוב. אתגר שהיה לנו השנה. לי, ספציפית. עידו, איזה אתגר היה לך השנה?
2: אתגר שהיה לי השנה? לשדר עם מאיה לובי.
1: לא, אני חושבת שנייה.
0: עידו,
1: אני חושבת שנייה ש... בואו, זה פאנל כאילו רנדומלי.
2: אנחנו מאוד קשורים.
1: ואני חושבת שזה היה האתגר בתחילת השנה, להבין איך עובדים איתכם, אם לומר לכם את האמת, אבל זה כיף.
0: כן, כאילו להוציא מזה גם רצינות, אבל גם כיף.
1: כן, אני יודעת את הרנדומליות, זה כאילו ממש עוזר.
0: אני חושבת...
1: וואי, איזה אתגר עוד היה? לכתוב?
0: ספשייל.
1: ספשייל, אני ומה היה לנו?
0: חברים, כתבנו ספשייל.
2: אני גם רציתי, אבל לא צריך.
1: אבל לפני ספשייל כל אחת הייתה צריכה לכתוב, לא פחות...
0: 40
1: שאלות. לא פחות מ-40 שאלות, כל אחת זה יוצא 80 שאלות. 40 שאלות כלליות על החיים של יונתן ברק.
0: עכשיו, יונתן ברק, חבר שלי, הוא מתוק, אני שרופה עליו, אבל זה היה ממש הכנה. אני ונועה ממש...
2: הוא משפחה שלך, לא?
0: קשר דם אין שם? אבל אמונה חזקה מאוד. בקיצור, אז אני ונועה ממש התכוננו וזה, ויש שאומרים, קנאים, צרי עין, שכזה רצו להיות בתוך האולפן, אולי גם קצת היו, אבל את יודעת, שאומרים שאני ונועה לא התבדחנו מספיק מהבדיחותיו של יונתן. עכשיו, מה שצריך כאילו להבין זה שהוא לא בא למופע סטנדאפ, הוא בא לדבר בנושאים רציניים, אז אנחנו צריכות להקשיב לו ולהנהן.
1: אני יכולה להגיד שגם נועה, אשתו, בזוגתו.
0: הוא היה רגע אותי מצחוק.
1: היא אחת המצחיקות, והיא גם ממש ממש כן, היא ממש ממש הוסיפה בשידור.
2: ואפילו
1: אני יכולה להגיד שיש אורחת.
0: מבזק חדשות, חברים.
1: שהיא אפילו לא נועה, אשתו של יונתן ברק.
0: היא אפילו?
1: יותר מנועה, אשתו של ברק. יונתן ברק, שזאת...
0: זיו נחמני, שפשוט הקדימו את ההופעה שלו פה, כי אתה אמורה להגיע יותר מוכר.
5: סליחה, שומעים אותי? אני הייתי חייבת להיכנס, נכנסתי באגרסיביות.
0: באגרסיביות היא נכנסה.
5: כי אני חייבת לשתף אתכם, מה היה פה בשידור באמת? אתם פשוט שקרניות.
1: אז בואו נשמע את הצד של זיו.
0: עד שאני ויונתן דיברנו על זה, נכון?
1: בואו נשמע את הצד של זיו.
0: כן. אנחנו שוחחנו על זה.
5: אתם ישבתם פה, ואני הייתי כאילו חלק מהצוות סושיאל.
0: היא באה וצילמה כי היא עושה סושיאל, יונתן ברק.
5: סושיאל, ואחר כך אני ישבתי פה, ואתם הייתם בחרדה.
1: נכון.
5: כי אתם הייתם בחרדה, בגלל שנראה לי שבוע לפני זה, היה לכם התקף צחוק בשידור, ואופר הזהיר אתכם, ואתם פחדתם
2: מהמיץ.
5: אז מה קרה בשידור של יונתן ברק? אתם, הוא הצחיק אתכם, אתם ישבתם ככה.
0: כן, פחדנו לצחוק,
5: ואז באיזשהו שלב אמרתי לכם, בנות, מותר לך לצחוק, הכל בסדר, זה בסדר.
0: אומרת לזכותה של זיו, היא צודקת, בדברים שהוא ניסה להצחיק, פחדנו, כאילו, אנחנו ניגע בזה בטרנדים ויוצרי תוכן והמשמעויות שבכך, אבל כאילו, מאוד פחדנו שיהיה ברדיו.
1: אבל לא זה זיו אמר לנו שיכולת להקליל וכל הצחוק.
5: אבל מאז שאמרתי לך שיכולת להקליל לא הצחיק אותך בכלל, ואת ישבת כמו בול עץ וכאילו היית עצבנית עליו כזה, למה אתה לא מצחיק אותך?
0: כן, היא אומרת לך שכולת לצחוק, ואז
1: הוא יושב צוחק וכאילו, אתה לא מצחיק אותי. אז תצחיק אותי, זה כאילו התפקיד שלך, אבל בהתחלה הוא באמת הצחיק, שפחדנו לצחוק.
0: כן, לגמרי. נועה עשתה את השידור.
1: כן.
5: אשתו עשתה את השידור, דעתי.
0: נועה מנור.
1: היא הזנה אותו. חד משמעית.
5: היא הזנה אותו לגמרי.
1: היא גם הייתה מצחיקה, וואי.
0: היא דווקא פיק למיקרופון, שהיא דווקא לצרכה, הרגע אותי מצחוק. היא מלא. סלבה בחיים לא הסתכל עליי במבט כזה. וואו. טוב, אז אנחנו נעבור לשיר הראשון.
5: ואני אלך בחזרה למקום שלי.
0: היא תחזור בחזרה למקומה, ואתם עוד תשמעו את זיו נחמני.
2: לא, היא תישאר פה.
0: זיו נחמני לא הולכת. זיו
2: הולכת לשום מקום.
0: זיו נחמני כאן בשביל להישאר, לא רק עכשיו, גם בכללי, אבל בקיצור, אנחנו נמשיך עם השיר הראשון שנועלי בחרה לנו.
2: תודה, נועלי. תודה, נועלי.
0: נועלי, איזה שיר.
1: בחרתי את השיר ון גוך של... לאמת שאני לא זוכרת.
0: של סגב ערן ויוסף עידו בי. כל החברים שלנו.
1: כן.
0: ואנחנו עכשיו נלך ונשמע אותם. אז אני אמא.
5: אחר תחקיר.
11: אני זה ערב קרבי מצב רוח חריג, שומרים על הבירה יוצאים להפליג. הגעתי לדייט שרוברטו קבע לי, הזמנתי קבע, קבע
12: אדום שלי זה פיש,
11: שליטה אבסולוטית את משהו אחר, אני זה כמו רדבול לא משקר, תוססת שמפניה לילה ארוך, בא לי לצייר אותך ואן גוך.

0: טוב, אז הדבר שהפלמה שלנו הכי טוב בו זה
1: שעשועונים.
0: אז תודה עידו על העזרה, אז עידו, בפעם האחרונה ביחד לפחות.
2: בפעם האחרונה שעידו עושה לנו שעשועון.
0: וואי, עידו, אני כל כך
3: מתגעגע. ומה יראה במפסידה?
1: אני מאוד, אוקיי.
3: אתה תמיד מפסידה.
0: וואו, היא באה לפה והיא באה עם
1: ביקורת. אני הולך, אני עכשיו כותב על הדף שלי.
2: טוקבק יצא לאור.
0: עכשיו אנחנו נשמע את זיו נחמני, חברים.
2: הטוקבק יצא לאור.
1: תקשיבו, לפני שאני אתחיל, אני כותב פה על הדף שלי, זיו, מאיה ונועה.
0: שכולם שומעים את עידו אילן כותב? איזה כיף.
1: ככה שאני שומר נקודות, סבא?
2: אוקיי, סבא.
1: אז כמובן, במהלך השנה קרו המון שידורים והמון דברים משעשעים. וצברנו המון זיכרונות משעשעים מאוד ביחד. אז אני החלטתי לבדוק כמה חזקים הזיכרונות המשעשעים שלכם.
0: וואו, עידו.
2: עידו מנסה לעבוד.
0: שעשעתי.
3: אנשים יכולים לשים על כפול שתיים.
1: החלטתי לנו שעשועון משעשע עם בערך 6-7 שאלות כאלה שיהיה כזה.
3: זה הבדיחה תמונה לחיים.
1: שאלות אמריקאיות ונעשה תחרות משעשעת. אז אני מקווה מאוד שיביאו לנו שעשוע רב. אתם מוכנות להשתעשע?
0: מוכנה להשתעשע, יאללה, קדימה.
1: אוקיי, השאלה הראשונה.
3: מי שקופץ ראשון כאילו, מה?
2: רגע, כן, איך עושים?
0: זיו.
2: כשאני עשיתי שעשועון,
0: עשינו... תתאימי את עצמך אל הקרב.
1: מי שעושה ביפ ראשון.
2: כן, כשאנחנו עשינו את השעשועון פורים, עשינו ביפ. לא שמת בדקה? ביפ, ביפ, ביפ. זה.
0: אולי עשית דקה חיים שקעת.
2: תודה.
0: כל הכבוד.
1: יפה מאוד.
3: תן לנו את זה.
1: מי עשה בשידור הראשון שלנו, כפאנל, דיון על גמר האח הגדול, לצד דיונים על הלם קרב והרצח של צ'רלי קיי?
2: ביפ.
1: מה היה?
0: עידו אילן. לא, זה אדם ניימן. רגע.
2: מה היה לובל?
1: טועה. צודקת.
0: אני?
1: אחד.
3: היא חסרת מודעות.
2: היא הייתה כאילו ראש שידור.
1: נכון.
0: הייתי ראש שידור, אני לא עשיתי נושא אחד שלי.
1: את עשית על גמר האח הגדול, לצד דיון על הרצח של צ'רלי קיי.
0: וואלה, לא נעים.
2: אדם עשה את צ'רלי קיי, ואתה עשית על פוסט-טראומה.
1: נכון.
0: חברים, אנחנו ניגע בזה, לא לגעת בזה עכשיו, אבל בסדר, נתקדם. קדימה, עידו, של אבא.
1: עשיתי כמה פעמים על פוסט-טראומה.
0: עידו, די. עידו, די.
1: מי התחיל עם מי בזמן שידור?
2: מה?
0: ביפ. אילי צ'פן.
1: עופר כהן עם נועה אולצברג. אדם ניימן עם דוד נחל, אילי צ'פמן עם מאיה רובל, או עידו אילן עם זיו נחמני.
0: ביפ. וואו, בא לי להגיד כל כך הרבה טעויות, אבל כאילו אילי צ'פמן איתי. למרות שחברים, וואו, מאזינים ומאזינות, הוא לא התחיל איתי.
1: הוא חד משמעית, כן.
0: הוא לא התחיל.
3: כאילו, אם עכשיו אילי צ'פמן שומע אותך, הוא כנראה צוחק עליך פיצוצים.
0: וואלה, פיצוצים
2: שלך. אני,
1: רגע, חכו שנייה, אני רוצה לספר סיפור, אני רוצה לספר סיפור.
0: וואו.
3: רק בבקשה, מהר, כאילו, לא התעקע.
1: אז כל מי שלא זוכר, אנחנו עשינו שידור לפני הרבה מאוד זמן, ומאיה לובל הזמינה בתור המרואיין שלה, מאיה יופי שלך, תודה רבה שאת מראה לנו אותו.
0: תודה רבה, טוב. תשתף את המאזינים
1: גם. בתור מרואיין היא הזמינה את אילי צ'פמן. עכשיו, אילי צ'פמן בחור מאוד נחמד, והיה נשמע שהוא הרגע קם. סבא.
0: הוא באמת הרגע קם.
2: כן,
0: סבא. אני רק מחזקת, אני הראיתי בדיוק לחברי הפאנל את הלק שלי, ויש לי יום הולדת ביום ראשון. אז כולם
2: שזה טוב.
0: אז זיו, זה לק יום הולדת.
3: נראה קצר.
1: בקיצור,
2: בקרוב,
1: ההצעה של
0: צ'פמן.
1: בקיצור, אנחנו דיברנו איתו, והוא דיבר בצורה מאוד מעניינת כלפי מאיה היקרה שלנו. מאוד פלטת.
0: וואי,
1: אלי
0: צ'פמן, די, עידו, אתה מוצא
3: את דברים מקשרם. מה שעכשיו עשית זה פשוט סיפרת את כל הסיפור מהתחלה אחרי שכבר הבינו. מה היה המשפטים שהוא אמר לך?
1: הוא אמר, אני לא זוכר בדיוק, אבל אני זוכר שאחרי זה גם קשרנו
0: עליו בפידאו. שאלנו אותו על מי קצור, שאלנו על מי קצור, וואי איזה בסה שאין פה את זה, אבל שאלנו על
3: מי קצור. מי קצור זה ששחקה באלת?
0: לא, זה ששחקה איתו במקיף מילאנו.
2: אבל היא גם שחקה באלת.
0: גם באלת, בסדר.
3: נו, מה שאלת אותה עליו?
0: שאלנו, אם אתם ביחד, עשה לי, את רוצה שאני אהיה ביחד? כזה, וכל מיני כאלה, אבל...
3: אז מה הקשר אלייך, שהוא יתחיל איתך?
2: כי היא רוצה שהם יהיו ביחד.
0: זה הסקת המסקנות של עידו.
2: לא מיקה.
3: לא.
0: בקיצור, נעבור לשאלה הבאה.
3: הוא שאל, מאיה, את רוצה שאני ומי קצור נהיה ביחד? זה מה שהוא שאל.
2: כן. ומשם עידו השיג שהוא התחיל איתה. לעידו יש הסקת מסקנות שגויה.
0: מאוד מהירה. ושגויה.
3: עכשיו מעניין אותי איך עידו להם מתחיל עם בנות.
0: איי, את רוצה שאני ומישהי אחרת נהיה ביחד? נתחתן ונביא ילדים? באמת, זה משווה?
1: זו נקודה מאוד מאוד רגישה. זו נקודה רגישה, לא מדברים על זה.
3: תקנה קורס דיגיטלי.
2: אוי,
0: דוי. תראו, עוד ישב קילו.
1: כן,
0: תשב קילו. תעשי איזה סושיו.
1: קצת סושיו.
3: נעשה את קורס דיגיטלי, תתחיל עם בנות?
1: תעשה.
3: אז אתה, כאילו, אתה השפע ניסיונות.
1: כן, אני בא עם זה.
0: יאללה.
1: מה השיר הראשון ששודר בפאנל שלנו, בשידור הראשון שלנו עם דוד נחל היקר שלנו?
3: לבנתי, זה לא השידור הראשון?
0: בשידור
3: הראשון דוד נחל?
2: רגע, רגע, לא, תני לה להגיד אופציות.
0: אה, יש אופציות?
1: יש בי אהבה של נועה קירל.
3: אוקיי.
1: מי זאת של אנה זק? ונדם של הודיה? או קליפורניה?
0: ביפ, מי זאת של אנה זק?
2: היא כבר אמרה, אבל לא, זה מי זאת של אנה זק? דוד מאוד אוהב את אנה זק.
0: נכון, דוד מאוד אוהב את אנה זק, וביפ אמרתי קודם.
1: התשובה היא.
2: אבל זה לא פייר.
0: אין סיכוי בחיים.
2: אבל זה לא פייר, אני אמרתי.
0: זיו ימר ביפ קודם.
2: אמרנו ביחד, ואת כבר ענית לשאלה קודם.
0: אז נקודה ונקודה.
3: סורי.
0: אני ונועה קיבלנו ביחד נקודה. וואי, זיו, מה זה מפשלת?
1: זיו, מה קורה איתך?
3: אני לא הייתי בכל השידורים שלכם.
1: אני מבקש שתתרכזי בבקשה.
0: גם אני מבקש.
3: אז תשאל שאלות לעניין.
0: אז קדימה.
1: אוקיי. מי היה ראש השידור הכי הרבה פעמים במהלך השנה?
3: מה היה לו בלביף?
1: התשובה אמורה... חכו!
0: מה היה לו בלביף?
3: אין צורך.
1: התשובה אמורה להיות מאוד ברורה. סבא? א', מאיה לובל. ב', מאיה לובל. ג', לובלו. ד', כל התשובות נכונות.
0: ביפ,
3: כל התשובות נכונות. יש לי נקודה.
1: זיו.
0: דקה, לא קוראים לי מאיה לובלו, בטח. א',
1: לובלו.
3: וגם ב', כאילו.
1: לובלו, כן, לובלו.
0: א' וב' ביחד.
1: כל התשובות נכונות, אני מבקש.
0: טוב, הנה, נביא לזיו נקודה כדי שהיא תרגיש שייכת. נכון. תמשיך.
1: מי הסטנדאפיסט שבא לשידור שלנו כדי לפרסם את המופעים שלו ואמר שהשמות שלנו...
0: אמא, אמא, ביפ, ביפ, ביפ, עומר שם טוב. עומר בורשטיין.
2: עומר שם טוב זה החטוף.
1: שהשמות שלנו זה נועה, מאיה, עידו ואדם.
2: שיקרתי.
1: כמה אתם מפוצים, סבא? אז האפשרויות הן שחר חסון, אורי חזקיה, עומר בורשטיין.
3: עומר בורשטיין.
0: אבל את לא משתתפת לפי
3: חוקי המשחק. אז בואו, לא נעשה ביפ.
0: אוקיי, עומר בורשטיין, ואני ניצחתי ואת הסלט.
1: מאוד מאוד אסרטיבי.
2: כן, ממש.
1: אני מבקש, אני לא מקבל כזה יחס כלפי המתמודדים האחרים של המשחק.
3: אני בת 23, דניאל.
0: דניאל, אתה בן 21. וואו, זה היה...
2: זה היה שתינו, כן, זה היה ביחד.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, לא מזמינים אתכם כל הטוב הזה.
1: מיקי עם הלשון, זה קשה לעשות.
0: אוקיי, מהמם, עידו, וכמה שעות נשארו?
1: נשארו עוד שתי שאלות.
2: אז קדימה.
1: איזה מרואיין התחיל לדבר איתנו על... ובבקשה, תחכו שאני אגיד את האפשרויות, כפרה עליכם.
3: אבל לפעמים זה לא רלוונטי.
1: לא אכפת לי.
0: אוקיי, אנחנו נשב בשקט וניתן עידו אילן להביע את הקול שלו ברדיו.
3: עידו אילן עכשיו הגנן, ואנחנו הילדים בגן.
0: שלוש,
1: איזה מרואיין התחיל לדבר איתנו על תיאוריית המפץ הגדול ובריאת העולם בתנך? יובל המבולבל, מאור קסם ליבשיץ, אילן צ'אפמן, עומר בורשטיין.
3: ביפ, מאור קסם
0: ליבשיץ. ביפ,
2: ביפ, יובל המבולבל.
1: מה היה לו בן אמרה קודם ביפ, והיא צודקת.
0: דיבר איתנו, אז לא לכם, תגידי אחריי.
3: על המופע, נכון?
0: המפץ הגדול עם ההופעה, אנחנו חקרנו על זה זיו, אל תאכזבי אותי זיו, אנחנו חקרנו על זה ביחד.
3: נכון, נכון, נכון.
1: מאיה ניצחה, אבל בכל מקרה אני אעשה לכם את השאלה האחרונה, כי לדעתי הטובה ביותר.
0: וואי, איזה כיף שניצחתי.
3: יש לי עוד שאלה אחת.
2: פעם ראשונה של אחרי שנה, כן?
1: האחרונה.
2: פעם ראשונה של אחרי שנה.
1: טופים, טופים, טופים. תעשו טופים.
0: טופים, טופים, טופים.
1: תודה זיו. מי הזמין לשידור את המרואיין מאור קסם ליבשיץ, יוצר תוכן בינה מלאכותית?
0: ביפ.
1: רגע, אדם ניימן.
0: ביפ.
1: מאיה לובל.
0: ביפ.
1: נועה אולצברג.
0: ביפ.
1: עידו אילן. ביפ. או זיו נחמני.
0: זיו נחמני, ביפ.
2: ביפ. עידו אילן וזיו נחמני.
3: אני רוצה לספר על הסיפור למה זה קרה.
0: מאור קסם ליבשיץ, איזה שם ארוך.
3: עידו לא אוהב לעבוד. ועידו גם לא רוצה שיעזרו לו לעבוד.
2: כן, מה אתה עושה שנה הבאה
0: שזה לא תהיה פה? אתה עושה לבד, אבל אתה גם עושה לבד, לא כאילו
3: בעייתי. הבן אדם התחיל לחרטט אותי, לא, ניסיתי, אמרו לי זה, לא ענו לי.
1: הראיתי לך הוכחות גם. על מה את מדברת?
3: נשמה. אתה אמרת שעבדת על זה שבוע. עבדת על זה יום.
0: בעשירי ברמות.
3: בעשירי, נכון. העשירי היה אתמול.
0: אז ההזדמנות שלך הלכה. הוא יש לך חודש עליהם לחכות.
1: טוב, אחי.
3: בכל מקרה, הבחור לא היה לו מי להביא. וזה היה או שהוא לא מקבל מרואיין, או שהוא מקבל את היוצר התוכן במילה מלאכותית הראשון בארץ, שזה די מעניין אם היית שואל שאלות.
2: בדיוק.
1: את כתבת לי את השאלות.
3: לא, נשמה שלי, לא סיימת את המשפט. אם היית שואל שאלות, ואחר כך הוא יודע לחתוך אותו גם בזמן, כי הבן אדם לא הפסיק לדבר על עצמו, כאילו עכשיו... דיברנו על המקצוע שלו, לא עליו, כאילו.
1: אבל הוא קצת לקח את זה כקטע אישי.
3: נכון, הוא ממש התרגש, אבל הוא אחר כך חשב להיות דאב, הוא התלהב מזה ברמות, אבל שתדעו לכם, הוא ממש היום, כאילו עובד ממש טוב, ומראיינים אותו בכל ערוצי החדשות. אז אתה היית הראשון, אז זה דווקא...
1: אז מה, נביא אותו לשוב?
0: אוקיי, כולם נגיד ביחד, תודה זיו נחמני, 3, 4, ותודה זיו נחמני.
3: עכשיו יש לי שאלה אליכם.
0: אוקיי.
1: אוקיי.
3: הראשון שעונה, אני לא אעשה לכם פה...
0: בלי ביפ?
3: לא, אני לא סלחים אמריקאי, אתם עונים תשובה חופשית.
1: אוקיי.
3: מי שזוכה, אני אעשה איתו אחר כך תמונה, סבבה?
2: אוקיי.
0: יו, חייבת לזכות, חייבת לזכות, חייבת לזכות.
2: לסושיאל.
3: באיזה תאריך החתונה שלי?
0: ביפ.
1: אין לי שמת.
0: אני חושבת, לא יודעת למה, ואני כנראה טועה, 27 לאוקטובר?
3: לא.
1: איזה חודש?
2: ספטמבר.
3: אוקטובר.
0: מה? אוקטובר, אני כבר זו 24.
1: השלישי לאוקטובר.
0: לא. 24, 18.
1: החמישי לאוקטובר, השישי לאוקטובר, השביעי לאוקטובר, השמיני לאוקטובר.
3: אין דרך רמז, זה התאריך כנראה שיוצא לבחירות.
1: הראשון אוקטובר.
3: זה יוצא לבחירות.
1: הראשון אוקטובר?
3: לא.
1: השני?
2: 16.
1: השלישי?
0: דוד הגלה לנו.
1: הרביעי,
3: החמישי,
0: השישי.
2: 26
0: אז
3: עידו שב יפה.
1: אז סליחה. תודה רבה על השתתפותכן בשעשון המשעשע שלי. מקווה שהוא עזר לכן לזכור כמה דברים משעשעים מהשנה המשעשעת שהייתה לנו. בהחלט הייתה משעשעת. ואחרי שעשועון משעשע כמו שהיה לנו, הייתי חייב לבחור בשיר שהביא לי הרבה שעשועון במהלך השנה. אני נותן לכם לנחש מה השיר.
2: גולדן בוי.
0: יאללה, ונמשיך לשיר גולדן בוי של נדב גדג'.

0: Goodbye.
1: גודביי אליכם, לא.
2: מה עושים?
0: אני רציתי להשלים אותו, אבל הוא לא נתן לי כל כך. היא דודי. היא
2: דודי.
1: היא דודי. היא דודי.
2: אוקיי.
1: וואו.
2: אוקיי, וואו.
0: אוקיי,
2: עידו, בוא נרגיע. בוא נרגיע. בוא ניכנס למצב של קול דאון, וניתן לי שנייה לדבר מהמם. טוב, אז בשידור הפרידה שלנו כפאנל, מובן מאליו שיהיה כאן את הטופ פדיחות שקוראים לנו בשידורים מתחילת שנה, וכל פדיחה שאנחנו נדבר עליה, או שאנחנו נשמע קטע ממנה, או שאנחנו, אני פשוט אתאר אותה, ואנחנו נדבר עליה, כי אחרי שנה של שידורים, אני יכולה להגיד שעם כמה שהיו פה שידורים טובים ורציניים, היו גם כמה פלטות, אז אנחנו נתחיל במקום החמישי. זיו, יש לי שאלה.
0: כן.
2: אני עכשיו רוצה שתמני לי את, בוא נראה, סתם משהו הקטע, אפילו לא בשביל הנושא, את חמשת הזמרים הכי חזקים והזמרות, הכי חזקים בארץ.
0: אוקיי, אייל גולן, פיאל פסי, עומר אדם, עודיה, עודיה קוראים לה?
2: ונעצור פה.
0: אוקיי.
2: נעצור פה.
0: למה?
2: אז במקום החמישי אני חושבת שבמקום מכובד זה מגיע לזמרת שאנחנו מאוד מאוד אוהבים. כאילו.
0: עודיה פינטו?
2: אני שואל, לא, לא, כמעט. אני חושבת שזה היה קרוב לזה. את מכירה את עודיה כהן? כי נועה אולצברג פשוט
0: זה זמרת עולה חדשה
2: בשיא הביטחון.
0: היא מהאח הגדול.
2: בשיא הביטחון.
0: אבל היא לא הייתה באח הגדול, חיים שלי.
2: אבל עודיה כהן הייתה באח הגדול. בשיא הביטחון היא פשוט אומרת, ואנחנו נמשיך עם השיר ונדם של,
0: לא, זה היה שני לזולאי, אפילו היה לי שם משפחה.
2: שני לזולאי, נכון.
0: עוד היה
2: זולאי, זה שני לזולאי, ושקוראים לזה
0: זולאי. היה לי שם משפחה בשיר, ואז אני אומרת שני לזולאי של, ואז היא פשוט,
2: ואני פשוט מעבירה לשיר.
0: כן.
2: ואז אני אומרת, חוזרת אחרי השיר. אוקיי, אז חברים, השיר שאנחנו שמענו פה עד עכשיו היה לא של הודיה כהן, לא של הודיה אזולאי. ואז אני אומרת, וואו, נו, מעניין שלא יודעת את זה. בהתחשב לזה שהשם של השיר כולל את שם המשפחה שלה, אבל בסדר. אז פדיחה חמודה, הקלילה זה טעות בשם של זמר, קורא לכולנו, מקום חמישי. אוקיי, מקום רביעי. טוב, אז שידור פתיחה, כולנו מתרגשים, כזה, פעם ראשונה עובדים אחד עם השני.
0: פעם ראשונה משדרים נורמלי בפאנל.
2: זיו, אל תעשי ספוילרים.
0: פעם ראשונה משדרים בפאנל בחיים.
2: פאנל בחיים, שידור ראשון, לא שידורי בחורה, שידורי זוגות. אז בשידור הפתיחה שאנחנו מתרגשים מאוד, מאוד, מאוד, עידו אילן. עידו אילן ממש נערך והתחנן והכין לנו נושא.
0: ציין שזה נושא טוב,
2: נושא טוב, הכין ציפיות, אנחנו לא מספרים, כליל ונחמד וכיף, צחוקים, ואני לא מספר לכם כדי שתהיו מופתעים.
0: ואיך הוא פתח את ה...
2: אז עידו פתח את הנושא שלו בשאלה כלילה וחמודה, האם למישהו מחברי הפאנל יש טראומה, ואם הוא רוצה להרחיב?
0: לא, האם יש פוסט טראומה?
2: פוסט טראומה?
0: מה שואל? למישהו מכם יש פוסט טראומה?
1: יש לי הסבר, חכו שנייה.
0: אוקיי, למה עידו לך יש פוסט טראומה?
2: יש לך עידו, עידו, הנה אני רוצה לדון, יש לך פוסט טראומה עם משהו?
1: את הפסיכולוגית שלי, לא הבנתי.
2: אני רוצה שאנחנו נדון, איפה זה

0: פוגש אותך.
1: אפשר לדעת מה, אני אתם לו, זה יותר מעניין אותי. אני לא זוכרת.
0: אמרנו לו, עידו, אנחנו רוצים לחשוב, אבל תקשיבי, דעת בהתחלה, לא לנו קטע של אלתורים מול המיקרופון, וכזה קצת להבין איך להתנהל בשידור.
2: כן, שידור
0: ראשון, כאילו, האמת ש...
2: האמת שלא יצא לי לחוות פוסט-טראומה.
0: אני לא יצא לי לחוות, אבל אני חושבת שזה אירוע קשה, שמצריך הרבה התמודדות. אני חושבת שדיברתי על אמא שלי. אני חושבת שדיברתי כאילו...
2: יש מצב.
0: נראה לי שכאילו מרוב שעידו פשוט נתקע ולא נהיה על מה לדבר, סיפרת אמא שלי, אני מתמודדת עם אנשים שחוברים פוסט-טראומה, כאילו בין היתר. אז כאילו, אני חושבת שאנחנו דיברנו על אמא שלי.
3: אני מבקש
2: את אתה פשוט לא איתנו, אתה מבין את זה?
3: דוד אמר לי לכתוב את השאלה אני, הזאת.
0: וואי, דוד נחל לא פה כדי להגיד על עצמו, אבל כאילו, הנה אני אומרת שאני בטוחה שדוד נחל לא מחר.
3: אני אמרתי שזה רעיון.
2: יש דבר כזה גם ביוטיוב שנקרא סינון תכנים. וואי. גם אצל דוד אתה יכול לעשות סינון תכנים.
3: אני אמרתי שזה רעיון רע. הוא התעקש איתי על זה.
0: עידו, אם עכשיו תהיה בצהל, והמפקד שלך יגיד לך לראות במישהו חף מפשע, רק הוא אמר, אתה תירה או לא תירה?
2: או
0: פלה.
2: אל תירה.
0: ישראל, אל תירה.
3: שומעות, כאילו, אם אני לא אירה, אני כנראה אכנס לכלא צבאי, אז כאילו.
2: לא, אתה לא. לא, אתה לא, כי אשכרה אמרו לך את זה בגדנה.
1: עושים סירוק פקודה, ואתה מגיש אחר כך כמיכול...
0: אתה לא הקשבת ביחידה, לא קיבלת מצטיין.
3: לא עשו לנו את זה.
0: הוזכר פה כבר, והנה אני אומרת, המקום השלישי מוזכר, עידו אילן, אתה על מיוט, את לא יכולה להגיב עליו. המקום השלישי הוא אילי צ'פמן, חבר שלי יקר, שאני גם מבקש ממנו ברכות להימולד שלי. יש לי מועד בראשון, מי ששכח, מי שלא הזין. אני מקבלת פרחים לכתובת מסוימת שאני... כן, אני רוצה פרחים. אז כל מי שיכול שיביא לי פרחים.
2: אני אכין לך פרחים מנייר.
0: אני
3: אביא לך תלם מלגו.
0: שיחזיקו לי כמה זמן, אולצי.
3: נצח,
0: סבבה. תודה רבה, עידו, אני מצפה. טוב, אז אילי צ'פמן, אני חושבת שזה בין השידורים הכי מצחיקים שלנו, כי זה פשוט היה לא צפוי כל האירוע הזה. אנחנו ראינו את אילי צ'פמן בראיון טלפוני, והשידור מאוד מאוד מיוחד, שפשוט נתאר את זה בזה שדיברנו עליו, והוא קצת, דיברנו איתו, והוא קצת... והוא התעורר, די. והוא התעורר 5 דקות לפני השידור, והוא...
2: את תיארת אותו.
0: כן, אני התקשרתי להעיר אותו, והוא קצת היה... הוא היה אחרי מסיבה, תפסנו אותו בטיימינג קצת פחות... מתאים, אבל היה שידור כיפי, והוא מושלם, והוא עזר לנו ברמות להשיג את כל מה שרצינו, והוא ממש ממש תותח ואין עליו.
3: ואחרי זה עשינו איתו שיחת וידאו, וזה...
0: נכון, שיצליח אמן.
3: ושם הוא התחיל עם
2: מהר. די.
0: אז אני חושבת שזה כאילו, זה היה בין הדברים הכי... זה היה מאוד אילתור ככה להתקע בדבר כזה מול השידור, כי אנחנו היינו גם... אני ממש זוכרת את הפרצוף של דוד, זה היה ממש ממש מצחיק. וזהו. אז במקום השני, אני רוצה שאנחנו עכשיו נעצור מאזינים ומאזינות, ואנחנו נקדיש רגע למי שבזכותו אנחנו פה, למי שאנחנו, מי שמוביל אותנו ומורה לנו את הדרך, שהוא לא רק דוד נחל, כאילו בנוסף לדוד נחל, עידו אילן, תודה רבה על כל שידור. תודה רבה.
2: הייתם רוצים לדוד, הוא היה בטוח שאת אומרת אופר כהן.
0: סתם אופר יודע שאנחנו שרופים עליו, אין מה להזכיר בצורה ובצורה נוספת, הוא המחזיק של הרדיו. אבל במקום השני, עידו, אתה קיבלת את זה ב...
3: אפשר להבין מה ההייט.
2: השירים שלך מאוד מעניין.
0: השירים והנושאים.
3: אני פיזית כל פעם שואל אתכם איזה שירים אתם רוצים, כי פעם אחת שמתם את השיר
2: ששמתם. ואז אתה שם גולדן בוי.
3: סבא, כי זה שידור סיום, אני שם את השיר שאיתו פתחתי גם את השנה. זה לגיטימי מאוד לדעתי. כאילו, מה, זיו, יש לי שאלה בשבילך. איך מישהו יכול להגיד שהשיר שמישהו אחר שם גרועים, אם אותו מישהו בוחר את השירים?
0: אוקיי, אוקיי, אני ממש מתרגשת במקום הראשון. יולי, זיו, אתה הולכת ממש לצחוק עכשיו, אבל לצערכם, אנחנו נהיים מיקרופונים סגורים, אתם תשמעו את ה... וואו, אז אב התאור הזה. אז במקום הראשון, עידו ואדם לא יכלו להגיע לשידור, היה פה שידור זוגות מצוין, מצוין, שממש...
2: שחיכינו לו רבות.
0: וואו, התכוננו וזה, וגם היה לו...
1: היה ספתח שלי, אני לפחות נראה, ראיתי פעם ראשונה אתכם שדרים.
0: לגמרי, היה לנו קהל, היה לנו את זיו וסלאבה ואופר ודוד, וכולם היו גם בחוץ, כולם היו בחוץ. אז למקום הראשון, וכוח המכובד שלנו, למי שלא הזין באותו יום, השידור היה שידור זוגות.
2: דיברנו את השנה שלי ושל מאיה.
0: נכון, עשינו סיכום. והיה כל כך נושא אחד לדבר עליו.
2: וכאלה טקסט שידור, יש הוראות בטקסט.
0: הוראות שדוד נחל לא צינזר ושם אותם עם הטקסט החופשי. לכן, אנחנו החלנו לדבר על טרנדים ויוצרי תוכן, ואז אנחנו מאוד התרגשנו ובאנו ממש לדבר על כל הטרנדים ויוצרי תוכן של השנה, והיה לנו המון מה להגיד, ואז אתם הולכים לשמוע עכשיו מה קרה.
1: כמו מיקרופונים.
0: אז כמו שבטח ידוע לי ולך, אז אין שנה בלי טרנדים, אם זה טיק טוק, אינסטגרם, הכל. אז מה הטרנדים של שנת תשפ"א, טרנדים ויוצרי תוכן שלנו, זה באמת מסקרן.
1: מה? מה אותה את השנה שלך? שלי, אני לא יודעת.
0: אני חושבת...
1: מה אותה את השנה שלך?
0: תן את השנה שלי, זה בעצם כל מה ש...
1: תן את השנה שלי. האמת, אם אני אגיד לך את האמת, אני לא באמת יודעת אם זה תן את עכשיו כאילו מהטיקטוק או משהו, אני לא יודעת מה להגיד לך, כאילו לא עולה לי איזה משהו.
0: אני לא זוכרת משהו. אני חושבת שאנחנו צריכות הפסקה של שיר. אנחנו צריכות הפסקה של שיר קטנה, את לא חושבת?
1: אפשר.
0: זה שיר תאום. זה מצחיק שהיה.
3: אוי, אני
1: באמת. אני רוצה להגיד,
2: שומעים את הפחד בקול
0: שלנו. אני כאילו צוחקת, אני צוחקת ומדברים איתנו. תתאפסו, תתאפסו, תתאפסו, תתאפסו. אני צוחקת ומפחד, אני מבינה את ההשלכות שהולכות לבוא לזה, אבל לא הצלחתי להתאפס.
1: גם היה כתוב טרנדים ויוצרי תוכן, והיא צריכה לצאת מזה, היא צריכה אמרה טרנדים, יוצרי תוכן שלנו, הוא לא שלנו.
2: מה היה הטקסט החוף שיש?
0: אני אגיד לכם מה הבעיה, אני אגיד לכם מה הבעיה.
1: לא, היה כתוב בדיוק טרנדים ויוצרי תוכן, נקודותיים, שזה הנושא שאנחנו רוצים לדבר עליו.
0: ואז זה חזר על עצמי.
1: ואז היא קרה, שוב, טרנדים ויוצרי תוכן, הצליחה לצאת מזה, אמרה טרנדים ויוצרי תוכן שלנו,
0: ואז פשוט הבעיה, שהרמתי אליה את המבט. הבנו שקראתי שורה שהיא לא אמורה להיות, הסתכלתי.
1: לא,
0: אמרתי, הטרנדים, אז מה הטרנדים השנה שלנו, טרנדים ויוצרי תוכן שלנו, באמת מסקרן כזה, או שחזור, ואז אני פשוט, אני כאילו כולי על הדף מנסה כאילו, כי נלחצתי, פתאום אני מבינה שאני מדברת שטויות.
2: אה, באמת מסקרן זה היה של דוד.
0: לא, זה שלי, זה שלי.
1: אז מה היה הדורה של דוד?
0: טרנדים ויוצרי תוכן, נראה נקודותיים.
1: כל מה שמאיה אמרה בהתחלה, היה כתוב, וזה היה כתוב כאן מתחת, נקודותיים, טרנדים ויוצרי תוכן, נקודותיים. היא לא הייתה אמורה לקרוא את זה.
0: נכון.
1: אבל היא קראה את זה, ואז היא הוסיפה שלנו, כדי, היא באמת הצליחה לצאת מזה,
0: ואז פשוט הרמתי לה את המבט, הצטלבו, הצטלבו המבטים, ואז כמו שאתם שמעתם פה 50 שניות של וואלה, אחרי שכאילו השידור נגמר, וכאילו טפסנו וזה, וסידרנו עניינים ככה, וליבנו מה שאת צריך ללבן, הלכתי והשמעתי את זה לכל בן אדם שני בעולם, שבאמת הקלטה הכי מצחיקה בארץ, כאילו.
1: כן,
3: גם
1: מצחיק.
3: וזה הכי
0: קיצוני גם שחווינו.
3: כל דבר שדוד כל דבר שדוד נותן לנו לכתוב או להגיד בזמן שידור, פשוט מדהים. פשוט פנטסטי.
0: אוקיי, מה היא אמרה, אבל דוד? נמסר לי להגיד שמעבר לזכוכית אמרו לי להגיד שמאזינה התקשרה.
1: והיא אמרה, היא דודו,
0: אולצי
1: ופיצי.
0: זה אמא שלי.
1: תודה על שנה פרועה של שידורים מעולים.
0: פרועים,
3: פרועים.
1: היינו קהל שבוי גאה ונאמן.
0: יו.
1: תודה רבה ל... האימהות.
0: תודה, האימהות.
1: תודה רבה.
0: אין עליכם
2: בעולם. איזה יופי.
1: ואנחנו מאוד שמחים.
0: האמת שאתם מאוד.
1: אני יכולה להגיד שאורי לובל היא מאזינה אחת הגבוהות שלנו, ואנחנו ממש מעריכים את זה.
3: גם מעריצה נפרחת שלנו.
1: איתנו, בכל שידור.
0: נכון, אין עליך אימה.
1: מאוד מדהים
0: לך. אז וואו, נקה, האמת שאני חושבת שהמקום הראשון מאוד מאוד הצחיק אותי, מאוד השתעשעתי.
3: את חושבת שזה משעשע מה שקרה פה?
0: וואו, אוקיי, אז בנימה הזאת, אז אנחנו...
2: איך מצאתם את זה, זה מעניין?
0: הייתה לנו, וואו, דקה רציני שנייה, הייתה לנו שנה מטורפת, באמת בשביל פאנל כזה רציני ש...
1: רנדומלי.
0: רנדומלי ורציני שכאילו, כשהיה צריך להתעמק התעמקנו, חייב שיהיה איזה כמה פלטות, כמו שאמרתי בהתחלה, שיעשו את התהליך שלנו אפילו יותר מצחיק. אז אפרופו, שיר ש... עזר לנועה לצאת מתקופה מאוד קשה שהייתה לה בחיים, אנחנו נעבור לשיר רק אתה של נועה קירל.
2: מה? הוא קיים עדיין?

0: baby boy, good, I love you so much. Love you, love you, love you.
1: שיר מדהים.
2: איזה שיר?
3: וואו.
2: אני ממש אוהבת את השיר הזה. ואת נועה קירל.
3: נועה קירל, מה השיר הזה עזר לך בתקופה הקשה שמאיה דיברה עליו?
4: וואי. נמדתי שרק אני.
2: פיצול אישיות.
3: הוא עזר לך בפוסט טראומה?
2: לא, היא חוותה פיצול אישיות. היא מונטיצלה בדיגוואי, אין המונג'ו, זה היה הצד הראשון שלה. ועד הצד השני היה, תזיף תמשיכי. עידודי, תמשיך אתה.
3: נועה, תמשיכי.
4: אוקיי.
3: נוקי, נוקי, תמשיכי.
2: אוקיי.
4: אוקיי, בסדר. אני לא יודעת להמשיך.
2: רימן תוצאה ולגווי ג'ון נצ'ו.
4: אוקיי, תודה.
2: אז נועה למתוקה. איזה כיף היה לשדר איתך.
4: גם זה היה כיף איתך ממש.
2: קסם. אז לפני שאנחנו נסגור את השידור, ובעצם את הפאנל שלנו בפעם האחרונה, אני רוצה שנקדיש פה איזה רגע, לזה שזה היום העבודה האחרון שלנו עם זיו.
3: אני רוצה למחוא כפיים.
2: אבל זה לא כיף למאזינים, אנחנו נמחא לאחרי זה.
1: קטן, קטן, קטן. מינורי, מינורי.
2: קטן וסמלי. אז וואו, אני רוצה שכל אחד יגיד עכשיו מילה, מה זיו יבטא עבורו, ועידו יתחיל.
4: טוקבק. טוקבק אבל מצוין.
2: אני אגיד שנינות.
4: שנינות.
2: שונן.
1: רגע, מה עידו אמר? מה?
4: עידו.
1: מה אתם חמץ בטקסט? כאילו זה רשום.
4: כן.
3: מאור קסם לב שלי.
2: אבל זה כל כך הרבה מילים שזה יותר ממילה אחת שזה לא יאומן.
4: אם הייתם יכולים לתאר את זיו כחיה, איזה חיה הייתם מתארים?
2: וואו, זיו ריו.
3: מה?
1: מה ריו? הטוקי?
4: כחול?
1: וואו.
3: עצלן.
1: עצלן?
4: הייתי?
1: וואי, אני לא כזה עצלן, אבל כן יש...
2: יו, זיו, אז אחרי שאני הולכת לבת אני יכולה לך פולו באינסטגרם גם כאילו?
3: כמו שעשיתי. כן, אנחנו יכולים
1: לך. חצי משכבה עשתה לי פולו מתחילת שנה.
2: אוקיי, זה קצת לא יפה להגיד את זה.
4: בתור החצי אהוב.
3: זיו, אני
2: מאוחזר. חבורה אהובה.
1: יש מלא שעקבו אחריי. חבר'ה, יש לי תוכן מדהים.
4: מה?
2: אני רואה את זה בטיקטוק.
3: גם אני! גם אני, אני
1: כל יום עבודה באים אליי, אנשים אומרים לי.
3: אני ראיתי את הסרטון שלך מתאילנד.
1: רגע, אתם ראיתם את הסייבת הדייט שעשיתי?
2: את מה?
1: את הסייבת הדייט שעשיתי.
4: לא. ראיתי את הסרטון שלך עושה בייבי לי של הנזק, ולא עבד לך.
1: תקשיבו לי טוב. כל המשימה שלכם עכשיו, לצאת מאולפן, ולשבת ולצפות בסט הדייט שלי, ולראות כמה אני גאונה, סבבה, כמה אני יצירתית.
3: בטיקטוק? כמו
1: באינסטגרם.
2: אוקיי, עידו.
3: בין היתר, יש לזיו סרטון מאוד נחמד עם הרבה מאוד צפיות מתאילנד. את רוצה לספר מה נמצא בו?
1: יש לי סרטון עם 6 מיליון צפיות שעשיתי בתאילנד. הייתי בחווה...
2: ראיתי.
1: תקשיבו, קודם כל, אני אעשה לכם את זה בקצרה, כי אנחנו הולכים לסיים את השידור, אבל את השידור האחרון הזה אפשר אולי למשוך 2 דקות, אפילו 1 דקה, בסדר? ככה, הייתי בתאילנד, וביום הראשון שנוחתים בתאילנד, אתה כאילו בהלם טוטלי, כאילו מה, לזה באתי לעריכות ולכבלים על הרצפה ולביוב, אתה כזה לא מבין. ואז לוקח לך זמן להקל את זה שאתה פשוט צריך להיזרק, וזה הדבר הזה בתאילנד. וביום הראשון, האטרקציה הראשונה שעשינו, ב-11:50 אמרנו מה עושים, ואז גילינו שמשתם מסוצאת הסעה לחוות פילים. אמרנו, טוב, בואו נלך. שמנו בגד ים והלכנו. ואני לא מתחברת את הקונספט, אני לא אוהבת את הדברים האלה. אני, יש, קשה לי מאוד עם חרקים, דבורים, והיה שם אין סוף, סבבה?
2: ברור, פילים וזה.
1: אז אני, כל מה שעשיתי, זה היה לעמוד בצד ולצלם. ורביד, בן זוגי שחיה, נכנס לתוך המים בזמן שמקלחים אותם אחרי שהאכלנו וזה. פתאום, אנחנו רואים מחזה. אחד העובדים שם של החווה עמד מאחורי הפיל, ולא הבנתי למה, אמרתי, בן, אנחנו נדבוק לו איזה בעיטה עוד שנייה, כאילו זה מפחיד. אז צילמתי את הרגע, כי אמרתי, מה יקרה? מה הוא זה? פתאום הוא מניח את ידיו, ככה, בצורה כזאת שכאילו מחזיק משהו, ונופל לו על היד, בצורה כזאת יפה גם.
2: גוש יפה.
3: גוש אחיד.
1: וגודל?
3: אחיד גם, לא? אחיד מאוד.
2: איזה יופי, דוד, תודה רבה, רבה, רבה.
1: צריך להמשיך. אבל זה היה כל כך מסיבי, שאפילו התגובה של הבחור שהחזיק את הקקיק.
2: הוא התלהם.
1: הוא בעצמו לא יודעים מה קורה פה. ואחר כך פשוט גם מעיף את זה לתוך איזה יער. ואמרתי, טוב, אז זה חייב לעלות לסטורי שלי. וכשהעליתי את הסטורי, אנשים פשוט רשמו לי, המגעילה, למה את מעלה את זה? היא מסריכה אותי, או, זה טוב, זה טוב, טוב. אני אעלה את זה לטיקטוק. וזה הגיע לפוריו הישראלי, אחר כך לפוריו העולמי.
4: מטורף.
1: מלא מפורסמים הגיבו לי.
3: את יודעת מאוד מסיבי?
2: יאללה.
1: אז חברים, אנחנו
2: צריכים להיפרד.
1: אנשים יוחצים עלינו פה.
2: אז מאזינים ומאזינות, אתם על כאן רדיו יש"ע הנשיא, 106 FM, אני מהלובל ואיתי הפאנל המדהים שלי, נועה אולצברג ועידו אילן, וגם זיו נחמני שלנו. זיו החובים,
4: אותך. ואז המיימן שאיתנו במשלחת.
2: שזה השידור האחרון שלנו ביחד, וזה השידור שלנו האחרון כשדרני יהוד א'. עברנו השנה אחד עם השני המון, והייתה לנו הזכות כל שבוע לשבת פה ולחדש ולהתחדש אחד עם השני. אני מודה לכם על שנה באמת מאוד מאוד טובה ביחד, היה לי מאוד מאוד כיף איתכם, ואני מאחלת לנו... תודה רבה.
1: מוזמנת ככה להפעיל את השיר ברקע כבר.
4: כן, מאחלת לנו התחלות טובות, חדשות.
2: אז אנחנו נמשיך עם השיר, משהו חדש מתחיל, של דני רובס, לקראת משהו חדש שמתחיל.
1: איזה פייד.
2: אז אני אמא.
3: תודה רבה, אני אמא.

עכשיו בדיוק 6 בבוקר. טוב, אם אתם שואלים אותי, עוד יום של חרם מצפה לנו. אז אתם יכולים להישאר במיטה, על הרצפה, לא חייבים להתעורר, לא צריך לקום, שום דבר טוב לא מחכה לכם בחוץ. את לא חייבת להתאפר, גבירתי. אתה לא צריך שיניים, אדוני. אבל לא אמרתי, אבל לפני הכל קצת פרסומות.

עליה חשב שהוא בעצם תרנגול ירד מתחת לשולחן קרקר קפץ וגיאגיה

החלוף חשד וזעם קרא הבן אוזנו לשמוע מה בפיך הינדי הוא שאל או עזבה שכחם בגדיו עם תיק לו

רדיו מוות 6. תחנת הרדיו שלי, טוב שיש. רדיו אש. רדיו אש.

לך, לא עשיתי לך, עטרת חלומות, חלום בטעם פרוסת לחם עם פסקול של קינות.

Mixed page, and we're getting a third page on message email.

רדיו מה ושש. תחנת הרדיו שלי, טוב שיש. רדיו אש. רדיו אש.

רדיו מוות 6. תחנת הרדיו שלי, טוב שיש. רדיו אש. רדיו אש.

רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

שלושה בחורים חולמים על אישה, על גלידה, הקולנוע, כדוסל בשכונה. שלושה חברים

רדיו מוות 6. תחנת הרדיו שלי, טוב שיש. רדיו אש. רדיו אש.

כאן בקיבוץ להבות הבשן, המחסן של חברת ההגברה שלנו, קולות רמים ממנרה. אנחנו יחד כבר למעלה מ-20 שנה. הם יוצאים מכאן לכל מקום ברחבי הארץ, מגיעים ראשונים לבמה ועוזבים אחרונים. את השיר הזה פועל במה, אני רוצה להקדיש באהבה רבה להם ולכל עובדי הבמה, אנשי הסאונד, התאורה, הנהגים ואנשי ההפקה, בתקווה שנמשיך לנסוע ממש ממש בקרוב.

0: הקטע הבא קוראים לו השומר של הגן.
1: Thank you.

נוחת קפה, מטאו, קצף חם, סלי, וואו, מרגיש טס, מרגיש לי טוב, אמרנו אין מצב עכשיו לחזור.

0: לא שוקל הרבה, אבל כשהשיט הזה נוחת, אתה מבין את העניין, אתה יודע שזה בא, לא באתי לזחק.
1: נוחת קפה,
0: מטאור,
1: קצף חם,
0: עושה לי וואו,
1: מרגיש טס, מרגיש לי טוב, אמרנו, אין מצב עכשיו לחזור.

רדיו מוות 6. תחנת הרדיו שלי, טוב שיש. רדיו אש. רדיו אש.